Välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Den här härliga försommardagen när syrener och liljekonvaljer blommar. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Heliga handlingar, vad är det? Jag tror att heliga handlingar kan vara många saker. Men bland annat så är det som vi i kyrkan kallar sakrament. Det betyder helig handling. Och i vår kyrka så innebär det dop och nattvard. Temat för den här veckan i kyrkåret är just vårt dop. Och det vill förstås påminna oss om att dopet är något fint och någonting viktigt. En glädje över det nya livet i Jesus Kristus och att vi kan lämna våra liv i Guds händer. Göran Fristorp har sjungit in en version utav psalm 258 som heter Oliv som blev tänt, och den ska vi lyssna till nu.

Jag tror att det här är en av de finaste psalmer jag vet, som så vackert och poetiskt beskriver Guds goda handlande. I den tredje versen så är det så här: du levande hopp som stiger förnyat ur dopkällan upp. Ge mig de vingar som anden dig gav, att lätt jag mig svingar långt bortom hav, dit där Guds sol lyser evig och stark på paradismark. Den beskriver hoppet som finns i dopet, om att Gud är med. Gud kommer med sin gode ande och styrker och hjälper. I en av söndagens texter som kommer från Gamla testamentet så berättas om Noa. I en tid när jorden översvämmades av ondska, då fick Noa i uppdrag att bygga en ark eller en stor båt. Och genom att vara i den båten räddades alla som var i den. Så här står det i Första Mosebok 7, 11-23. Det år då Noa blev 600 år, den 17:e dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur. Vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna av det som krälar på jorden, av det som flyger, både fåglar och andra djur med vingar. Alla kom det in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen och hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap och vilda djur. Allt som jorden vimlade av och alla människor. Allt som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns på jorden. Människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Allt utplånades på jorden. Och kvar blev bara Noa och det som var i arken. Så berättar Gamla testamentet om en räddningsaktion som Gud gjorde för Noa och hans familj och för alla djuren. Ja, för dem som litade på Gud. Och det handlar ju om att Gud lät ondskan utplånas, men räddade framtiden. Det är kanske en enkel tolkning.

forskning, för det är naturligtvis fruktansvärd beskrivning. Men man kan förstå det som att Guds räddningsaktion, den gäller hela skapelsen. Det tror jag inte man behöver tveka på. I hela Bibeln finns det en röd tråd om hur Gud hjälper människan. Vi kallar det ibland Guds frälsningsplan eller räddningsplan. För min del är det en så viktig förståelse att jag inte är ensam i livet med utmaningar eller kampen när det dyker upp. För Gud är alltid steget före. Gud är som den där goda vårdnadshavaren som tar hand om barnet och kommer också att göra det även i framtiden. Men Gud tänker förstås också att människan ska växa i kunskap, i mognad, i tro och tillit i livet. Noa hade lärt sig lyssna till Guds röst, så även om han fick motstånd så vågade han genomföra bygget av den där arken. Det är så viktigt att samtala med Gud, att pröva sina tankar, helst i gemenskap med andra människor. Noas uppgift var viktig och Gud använde hans egenskaper och hans kunskaper till någonting viktigt. Att vara en del i hans räddningsaktion. Men dopet handlar ju om hur Jesus dör för människan som en hel varelse till ande, kropp och själ. Det finns hopp, det finns en räddningsaktion. Dopet är en påminnelse om att vi får tillhöra Gud. Även om det känns som att allt går fel, du misslyckas och möter svårigheter du inte räknat med. Eller för all del också de tillfällen när livet går så väldigt bra att det är lätt att glömma bort Gud. Genom allt du möter så är dopet en påminnelse om din tillhörighet. Du tillhör honom. Han som har satt dopets tecken på dig, att han har räddat dig från död till liv. Vi ber. Gud, tack för dopet och att du låter oss dö och uppstå med Kristus. Bevara oss i den nåden som du gett oss i dopet, så att vi med din heliga ande får vara barn av ljuset genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi till slut lyssna till Erik Tilling som sjunger Du har räddat mig.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Den här härliga försommardagen när syrener och liljekonvaljer blommar. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Heliga handlingar, vad är det? Jag tror att heliga handlingar kan vara många saker, men bland annat så är det som vi i kyrkan kallar sakrament. Det betyder helig handling. Och i vår kyrka så innebär det dop och nattvard. Temat för den här veckan i kyrkåret är just vårt dop. Och det vill förstås påminna oss om att dopet är något fint och någonting viktigt. En glädje över det nya livet i Jesus Kristus och att vi kan lämna våra liv i Guds händer. Göran Fristorp har sjungit in en version utav psalm 258 som heter Oliv som blev tänt, och den ska vi lyssna till nu.

Jag tror att det här är en av de finaste psalmer jag vet, som så vackert och poetiskt beskriver Guds goda handlande. I den tredje versen så är det så här: du levande hopp som stiger förnyat ur dopkällan upp. Ge mig de vingar som anden dig gav, att lätt jag mig svingar långt bortom hav, dit där Guds sol lyser evig och stark på paradismark. Den beskriver hoppet som finns i dopet, om att Gud är med. Gud kommer med sin gode ande och styrker och hjälper. I en av söndagens texter som kommer från Gamla testamentet så berättas om Noa. I en tid när jorden översvämmades av ondska, då fick Noa i uppdrag att bygga en ark eller en stor båt. Och genom att vara i den båten räddades alla som var i den. Så här står det i Första Mosebok 7, 11-23. Det år då Noa blev 600 år, den 17:e dagen i andra månaden, den dagen bröt alla de stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur, vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna av det som krälar på jorden, av det som flyger, både fåglar och andra djur med vingar. Alla kom det in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen och hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap och vilda djur. Allt som jorden vimlade av och alla människor. Allt som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns på jorden. Människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Allt utplånades på jorden. Och kvar blev bara Noa och det som var i arken. Så berättar Gamla testamentet om en räddningsaktion som Gud gjorde för Noa och hans familj och för alla djuren. Ja, för dem som litade på Gud. Och det handlar ju om att Gud lät ondskan utplånas, men räddade framtiden. Det är kanske en enkel tolkning, för det är naturligtvis fruktansvärd beskrivning. Men man kan förstå det som att Guds räddningsaktion, den gäller hela skapelsen. Det tror jag inte man behöver tveka på. I hela Bibeln finns det en röd tråd om hur Gud hjälper människan. Vi kallar det ibland Guds frälsningsplan eller räddningsplan. För min del är det en så viktig förståelse att jag inte är ensam i livet med utmaningar eller kampen när det dyker upp. För Gud är alltid steget före. Gud är som den där goda vårdnadshavaren som tar hand om barnet och kommer också att göra det även i framtiden. Men Gud tänker förstås också att människan ska växa i kunskap, i mognad, i tro och tillit i livet. Noa hade lärt sig lyssna till Guds röst, så även om han fick motstånd så vågade han genomföra bygget av den där arken. Det är så viktigt att samtala med Gud, att pröva sina tankar, helst i gemenskap med andra människor. Noas uppgift var viktig och Gud använde hans egenskaper och hans kunskaper till någonting viktigt. Att vara en del i hans räddningsaktion. Men dopet handlar ju om hur Jesus dör för människan som en hel varelse till

Ande, kropp och själ. Det finns hopp, det finns en räddningsaktion. Dopet är en påminnelse om att vi får tillhöra Gud. Även om det känns som att allt går fel, du misslyckas och möter svårigheter du inte räknat med. Eller för all del också de tillfällen när livet går så väldigt bra att det är lätt att glömma bort Gud. Genom allt du möter så är dopet en påminnelse om din tillhörighet. Du tillhör honom, han som har satt dopets tecken på dig, att han har räddat dig från död till liv. Vi ber. Gud, tack för dopet och att du låter oss dö och uppstå med Kristus. Bevara oss i den nåden som du gett oss i dopet, så att vi med din heliga ande får vara barn av ljuset genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi till slut lyssna till Erik Tilling som sjunger Du har räddat mig.

Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så återgår vi nu till ordinarie musikprogram.

Crimson Creek. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord.

Jorden drack och grönskade och satte blom och fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i fall.

det yrke jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lössio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag kommer hela världen, sa Lövgren från en lus, så är det dock en himla jord du ser ifrån mitt hus. Det låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom.

samlade den himla jord som han nu sover i. Hans rikdom var dock ringa, det har man insett nu. Hans egendom tog banken, en kviga fick hans fru. Men

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: i Stockholmstad, Stockholmstad. Går jag kring och är ganska glad. Inom kort, kort. Så reser jag bort och då flyger jag till Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Ja, Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Under blånande skyarna, i västindiska byarna, där väntar Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Ja, Anna Marie!
1: Anna Marie!
0: The jet plane takes me so free and fine by a Pan-American line. Trinidad, Trinidad är bland annat en plats för bad. Sagt och gjort, sagt och gjort. Astigare än fort får jag dit att träffa Anna Marie.
1: Anna Marie!
0: Oh, Anna Marie!
1: Anna Marie!
0: Men ju mer jag letar på plagerna, ju mer jag slukar mustagerna, jag ropar Anna Maria!
1: Anna Maria!
0: Anna Maria!
1: Anna Maria!
0: Vi har ej träffats på 10 år, så hitta flicka är svår. Very svår. Yes, but Mikko knows exactly what to do. Mikko caller on the telephone. Operator! Operator! Please give me number 671. Si? Yes, yes. Oh, it is my darling! It is not my darling. Who is speaking, please?
2: Oh, it is Mr. Jamaica himself. Pardon.
0: I want to speak to Miss Trinidad.
2: No, Miss Trinidad. And what the hell are you doing on Miss Trinidad's telephone? Oh, you say you take over. No, I don't leave girl in circumstances. In circumstances leave me, girl.
0: Claro, pero es otra... What, Bambino? Yes, yes, let me talk to Bambino.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Då börjar vi samlas här i kyrksalen. Välkomna in. Roligt att se er denna sista dagen i maj. Då har jag lärt mig att snart, alldeles snart, så tar våren slut. Så imorgon är det inte vår längre, utan då är det juni och då är det sommar. Det står i våra gamla traditioner. Så även om det känns som vår, eller känns som höst, eller känns som sommar, så är det sommar imorgon. Klockan midnatt skiftar det. Det känns härligt. Är någon som slutar skolan i juni? Är någon här inne? De har inte hunnit. Ja, kolla. Bra. Slutar skolan och får sommarlov. Vad skönt. Är det någon som får semester i juni? Ja, det är några där också. Gött. Är det någon som fyller år i juni? Fin månad att fylla år i. Och det är mycket annat som händer. Vi har också en stor konferens i juni. Om 2 veckor så börjar Nyhemsveckan nere i, utanför Mullsjö. Och det går att ta del av programmet till Nyhemsveckan på deras hemsida nyhemsveckan.se. Delar av det kommer sändas på våra närradio. Och mycket går att följa på webbsidan också, att se alla mötena online om man inte har möjlighet att ta sig dit. Men det är väldigt härligt att vara där. Det finns ju möten för både barn och unga och olika samlingar kring olika teman. Så det är verkligen värt att ta sig dit. Vi har också, det är också värt att ta sig dit för man kan köpa en våffla av någon man känner i våffelcaféet. För vi är flera som är med och tjänar där. Skulle det vara så att du upplever att du missade anmäla dig till att vara med i våffelcaféet, så midsommarafton finns det plats att göra våfflor till Pingströrelsen. Så då kan du prata med mig om det. Nästa söndag har vi en härlig sommarfest i vår kyrka. Och det kommer Charlotte berätta mer om sen, om en stund. Men nu tycker jag att vi ber tillsammans. Vet ni, jag kom på en annan sak som vi måste säga också. Det är ju mors dag idag. Hoppas ni har kommit ihåg det, ni som är barn, att säga en extra kram till er mamma. Och alla vi som är vuxna också får påminna oss om vikten av att vara förebilder för de unga. Vare sig vi har fött barn eller inte, så är vi viktiga förebilder för de som är det uppväxande släktet. Så alla mammor, grattis idag på mors dag. Nu ber vi. Tack Jesus för den här söndagen. Tack Gud för att vi får uppleva din godhet i att vi får ha en dag till att andas, en dag till att leva och möta din nåd och din barmhärtighet. Tack för att du vill ge oss av ditt goda idag. Tack Jesus för att vi får ta emot av dig i den här gudstjänsten du har förberett, vad som ska sägas och sjungas och vilka samtal vi kommer ha vid när vi fikar eller möts på olika sätt. Tack Gud för att du välsignar barnkyrkan och du välsignar oss som stannar kvar i det här rummet. Herre, vi får lägga allt i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Med oss idag ser ni så att vi har sångskatten som leder sången idag. Och sen så har vi besök av Kerstin Rosén. Varmt välkommen hit. Kerstin och jag möttes för ungefär ett år sedan på en dag när vi pratade om mission i Asien inom Pingströrelsen. Och då var Kerstin med och så ledde hon oss i bön för Asien och de förföljda kristna. Och hon jobbar för organisationen, hon reser för organisationen Open Doors. Och kommer att dela mycket kring den situationen i sin predikan. Och utmana oss, tror jag. Det känns gott att du är här. Välkommen. Nu sjunger vi tillsammans. Och jag tror att vi alla kan stå upp i den första sången och ta del. Mm.

Alltså det är ju väldigt, väldigt spännande att han, vad sjunger ni? Han bestämmer över hur solen går på himlen. Gud bestämmer över solen och månen, stjärnorna, hur många de är, hur länge de ska lysa, hur långt vattnet, havet. Det är Gud som, det står i Bibeln att Gud har bestämt till havet att så här långt får du komma. Sen får du inte komma längre. För att vi ska kunna leva på jorden. Och det är ju fantastiskt att han som bestämmer så mycket och så stort, han bestämmer, han kan också röra vid och ta hand om och bestämma över våra liv. Över liksom det som är jobbigt i mitt liv, så kan vi få lägga det i hans hand. För han har ju hand om solen. Han kan ha hand om mig också. Det är ju jättetryggt att veta det. Och vi får vara med i Guds stora liksom omsorgsplan om den här världen. Vi ska göra en insamling nu. Och det som du är med och ger till Guds verk, det får bli till välsignelse för att andra också ska få höra om den här guden. Den här Gud som omfamnar hela världen och som kan ta hand om ditt och mitt hjärta. Så vi gör en insamling till församlingsarbete. Man kan ge våra Swish om det syns en kod på väggen. Man kan ge våra kollektboxar som går runt med värdar. Kollektboxarna går inte runt själva, utan värdarna går runt med kollektboxarna. Och sen så om man har såna här korkpengar så kan man vara med och ge dem i kollekten idag också. Vi ber en bön. Tack Gud för att du har en sån, du har skapat hela världen. Allt är i dina händer. Tack Gud att du är så stor så att vi inte kan fatta det. Men också att du är så nära oss och vill ta hand om våra hjärtan. Vill hjälpa oss i våra liv med saker som vi grubblar över och som kan vara svåra. Tack Gud för att vi får lägga våra liv i dina goda händer. Och vi får också vara med nu och ge till ditt fina arbete runt om i vår stad och byggd, i vår kyrka och ut över hela världen. Vi ärar dig i Jesu namn. Amen.

Ja, vilket härligt väder vi har ute nu, va? Man får lite sommarkänsla nu. Så härligt väder. Och vi hoppas att det är lika fint väder om en vecka. För då ska vi ha sommarfest. Det är ju barnkyrkans sommarfest. Men vi vill ju att alla ska få komma på den här söndagen. Så först så firar vi gudstjänst här allihopa. Alla åldrar. Och vi ska öva lite i barnkyrkan idag, lite sånger och lite annat som vi ska medverka här i gudstjänsten. Så det blir en spännande gudstjänst. Och efter det så ska vi ju ha lite fika och sådär. Men sen så blir den riktiga festen uppe vid Pankasjön. Där vi ska ha lite aktiviteter, vi ska grilla korv och ha fiskdamm för barn. Så där får alla åldrar också hänga med på den här festen. Så därför hoppas vi att det blir sånt här fint väder som det är idag. Så missa inte sommarfesten då som är nästa söndag. Det är bara en vecka kvar. Så vi hoppas att det blir en riktigt härlig dag. Så missa inte det. Men nu tänker jag att om det är några barn som är här idag så får ni jättegärna komma fram så ska vi ta och dansa innan vi går iväg till barnkyrkan. Så kom fram ni som ska vara med och dansa. Och alla ställer sig upp, precis. Vi är ju alla med och gör rörelser.

Så jag, då ber vi. Tack, tack Jesus för de här barnen som går nu till barnkyrkan. Tack Gud för att du välsignar dem, att de ska få lära sig mer om dig och få ha dig i sina hjärtan. Tack Jesus för ledare, för föräldrar. Tack Gud för alla barnen som finns i vår bygd och stad. Vi ber dig Gud om att du ska komma med din frid och att de ska få lära känna dig. I Jesu namn, amen. Så får ni sitta ner och så ska vi sjunga en sång till. Och sen får vi lyssna till Kerstin.

0: Tack så jättemycket för inbjudan och för att jag fick lov att komma hit idag och dela något av det som ligger djupt på mitt hjärta och har legat där i många år. Det ska ju handla bland annat om, eller det ska handla om förföljelse idag. Redan när jag var liten flicka, så här 6-7 år, så sa min mamma till mig: Kerstin, om de retar dig ute på gården för att du är kristen, så ska du göra som Petrus gjorde. Han sprang upp av glädje. Och det dröjde inte länge, för jag var ganska frimodig på gården. Så började mina kompisar: du tror på Jesus, du tror på Jesus. Och då tänkte jag, vad sa mamma? Jag gick in och sprang upp för trapporna till andra våningen och sa: mamma, mamma, nu har jag gjort som Petrus, jag har sprungit upp av glädje, för de retar mig. Det var inte så farlig förföljelse, men det var ändå lite förföljelse för lite barn. Och samtidigt så, mamma hade förberedande undervisning. Hon sa: Kerstin, du ska veta det att om ryssen kommer och tar oss, så får vi inte lov att ta biblar. Så nu ska du lära dig Bibeln. Och varje vecka så memorerar jag bibelversar som skulle finnas här inne. När jag blev lite äldre så åkte jag ut till Japan som missionär. Och där mötte jag på förföljelse, inte mig, men jag mötte medlemmar. Speciellt äldste sonen i familjerna, många, många familjer, som kunde berätta att jag är inte välkommen hem till mamma och pappa, för jag tror på Jesus. Den dagen jag beslutar mig för att bli kristen, så blir jag utslängd ur familjen. Och jag får inget arv. Och mina föräldrar kom inte på vårt bröllop. Det var förföljelse, speciellt utav äldste sonen i familjen. Det var ingen förföljelse som gjorde ont på kroppen, men den gjorde ont i själen. Sedan några år senare så åkte min man och jag till Laos som biståndsarbetare. Man kan inte vara missionär i Laos, för då åker man ut i landet. Och där hade vi inte varit många dagar förrän vi skulle gå och besöka en kvinna tillsammans med paret som arbetat tidigare i landet. Och den kvinnan berättade att en månad senare, hon och hennes man var pastorspar i en församling. Och en månad tidigare skulle de åka till en julgudstjänst. Mannen åkte lite före, men han kom aldrig fram. Han blev brutalt mördad på vägen, bara för att han trodde på Jesus. Det där var förföljelse som berörde liv, smärta, tortyr och död. Varför? Bibeln. Tron på Bibeln. Som visar sig vara världens farligaste bok. Jag vet inte om ni är medvetna om det. När ni räknar alla biblarna i hyllorna. Det gör jag. Jag har massor med biblar. Jag funderar på gode Gud, vad ska jag göra av alla biblar? Men det är världens farligaste bok. En liten flicka i Nordkorea satt i sin skola i första klass, tror jag hon gick i. Och fröken sa till henne: nu ska ni få en uppgift. Och om det är så att ni lyckas med den uppgiften, ska ni få en belöning när ni kommer tillbaka. Ni ska gå hem och så ska ni leta efter en liten röd bok. Och hittar ni den, så ta med den. Och då tänkte den lilla flickan: ja, mamma tar fram någon liten bok när hon tror att vi andra sover. Och så läser hon den under täcket. Kan det vara den? Hon kom hem och smög sig fram under mammas kudde. Och mycket riktigt, där låg den lilla röda boken. Hon tog med sig den, stoppade in i väskan. Och kom nästa dag till skolan: fröken, fröken, här är den. Ja, tack så mycket. Men vad är det för belöning jag ska få? Du kan gå till rektorn på rasten, sa fröken. Hon gick till rektorn på rasten. Och sen fick hon aldrig mer se sina föräldrar. varför. Hon hade, hennes föräldrar läste världens farligaste bok. Broder Andreas upptäckte på 50-talet att Bibeln var en stor, stor bristvara i kommunistvärlden. Han kom in dit och träffade kristna som vill ha en bibel. När man hade skrivit av bibelversar och deras bön, det var att få tag på en bibel. Men de kunde inte få en bibel därför att det fanns inga och det var förbjudet. Gud talade till honom att du ska stärka det som håller på att dö. Och Gud gav honom en vision att åka in i kommunistländerna med biblar. Det var en uppgift som var i stort sett omöjlig. Men han räknade med Gud. Han skaffade en blå folkvagnsbil och fyllde den med biblar och kristen litteratur. Och gång på gång när han var in i länderna så bad han: Gud, du som gjorde så att de som var blinda fick sin syn. Nu ber jag dig att de som ser ska bli blinda. Och så närmade han sig gränsen. Vev han ner rutan, tog fram sina pass och sina pappershandlingar. Tulltjänstemännen tittade in i bilen och vinkade in honom i landet. Han fick till och med motorstopp en gång vid gränsen. Och tulltjänstemännen hjälpte honom att putta in honom i landet. En bil fylld med livsfarlig litteratur, bibel. Broder Andreas fortsatte att arbeta med det. Och så småningom så startades en organisation som ju då heter Open Doors. Och Open Doors arbetar ju bland dem som är förföljda. En utav, jag är inte någon första, men ett ganska relativt tidigt stadium, så nåddes han av nödropet från Kina. I Kina som ju hade gått igenom en stor förföljelse, men en jätteväckelse. De hade ju växt under jorden så det knaka. Men problemet var att alla biblar hade blivit fråntagna. De hade inga biblar. Och där ligger den kinesiske pastorn och ber och ropar: Gud! Han ber och ropar varenda dag: Gud, ge mig biblar! Och om du ger mig biblar ska jag gå långt bort till avlägsna byar. Bara du ger mig biblar. I ett annat hem ligger en annan kvinna och bett och hon har jobbat hela natten. Hon håller på och skriver av Bibeln för hand. För hon har ingen Bibel. Men hon ska ha den att läsa på nästa samling i husförsamlingen. Bibel är en livsfarlig bok. Och då fick de ny som Open Doors. Och så sa de: ge oss 1 miljon biblar. Det är lika mycket som 232 ton biblar i mängd. Ja, det var ju inte självklart. Men Gud talade till dem. Och de kände: ja, vi ska anta utmaningen. De planerade hur de skulle paketera dem, hur de skulle göra. Och så skaffade de en båt med en prom efter. Och förberedde mycket noga de kristna i landet att den och den dagen, då och då och då, ska ni stå vid stranden. Och så sker det. Och en natt så var det klart, det hela operationen. Och 1 miljon biblar slängdes i havet med plast emballage. Och på stranden stod ivriga kristna. Där kommer de. Och de tog sina stora balar med biblar och stack därifrån så fort de kunde. 1 miljon biblar. Allt hann inte att komma från stranden. Ett par hundratusen var kvar. Och polisen fick naturligtvis reda på det. Och befallde att låt alltihop komma in och bränna upp det. De gjorde det, men biblarna brann inte upp. Så de kinesiska jordbrukarna som bodde i området, fiskarna, de tog de här biblarna för de såg att det var dyrbar vara. Hängde upp det på tork och sen sålde de det. Så nästan vartenda exemplar kom ut till kinesiska kristna. 1 miljon biblar med dynamik, med världens farligaste bok. Förföljelse, och det innebär ju då att man inte var en bibel. Det finns i många, många länder. Open Doors gör varje år en undersökning hur förföljelse ser ut. Och vi delar in det i 3 olika grupper. Allvarlig förföljelse, mycket allvarlig förföljelse och extrem förföljelse. Men vad är det som har hänt under de här sista 12-13 åren? Så får gruppen allvarlig förföljelse inte plats på kartan. Utan därpå bara mycket allvarlig och extrem förföljelseplats. Därför att förföljelsen har ökat i styrka och intensitet. Och här har vi de 50 länderna där förföljelsen är som allra, allra värst. Och där kan man naturligtvis inte äga en bibel. Det är förenat med dödsfara i många fall. Men likväl så får man i sig Guds ord trots att det är så farligt. Och det är så att var sjunde kristen i världen, 388 miljoner, är förföljd. Och mer än 13 personer dödas varje dag för att de tror på Jesus och för att de har en bibel. Open Doors arbetar ju på många olika sätt, inte bara att dela ut biblar, utan de vill också upplysa den fria kyrkan, precis som vi gör idag, berätta hur det ser ut i världen. Och de vill förbereda och rusta den hotade kyrkan med bibelord. Motivera dem att om ni blir förföljda, kom ihåg att de har förföljt mig också, säger Jesus. Och trostärkande ord som ska vara förberedda den dagen när förföljelsen kommer. Och sen finns de med och stärker och utrustar den förföljda kyrkan. Och här har vi en samling med kristna som förbereds för förföljelsen. Man blir motiverad till att fortsätta att tro på Jesus. Man får råd hur man ska göra om polisen kommer in. Att då ska man snabbt ta telefonen. Gå till toaletten, spola ner simkortet. Då har man inga bevis. Ett av sakerna de lär dem. Men också bön och förtröstan på Gud. Att Gud är med. Ibland har förföljelsen hänt. Kyrkan har blivit nedbränd. Kanske har blivit förstörd. Men då finns Open Doors där och hjälper medlemmarna att återuppbygga det som kan återuppbyggas och uppmuntra medlemmarna både praktiskt och på alla sätt de kan. Och alla de här kristna som blir förföljda, det är individer som du och jag. Det är våra syskon. Och Bibeln säger, om en lem lider så lider hela kroppen. Och det är Jesu önskan att vi ska be för våra förföljda syskon. Och vi ska be som de säger att vi ska be. De ber inte att förföljelsen ska sluta, men de ber att ge oss frimodighet att föra budskapet vidare. Ge oss frimodighet att fortsätta och berätta om Guds rike. Och ge oss kraft att stå ut när de plågar oss. Nordkorea, som ju är det svåraste landet och har varit så i över 30 år. Där är det totalt förbjudet att vara en kristen. Och det kan vara lite märkligt egentligen. För att 3 generationer bort så var Kim Jong-uns släktingar, pingstvänner och frälsta. Det fanns en stor bibelskola i huvudstaden i Nordkorea. Men sedan kom japanerna in och de var tvungna att avsäga sig sin tro och tog bort alla biblar och förbjöd. Och sedan så tog Kim Jong-uns släkt makten efter Japan hade lämnat. Men då har jag läst att han som var ledare, den äldste Kim Jong-un, han tänkte, hur kan det finnas en gud? Han har själv varit med i kyrkan. Men hur kan Gud tillåta det tyranneri som japanerna utsatt de kristna för? Så han vände Gud ryggen. Och han visste hur farligt Bibeln är. En sån kraft i Bibeln. Så han förbjöd Bibeln att vara i någons hem. Det är fruktansvärt liv som nordkoreanerna lever. Både det vanliga och även om de är kristna. Och många försöker fly över floden nattetid och komma in i Kina. Den här unga kvinnan hade flytt nöden och flytt det svåra. Hon var inte kristen, men hon kom tillbaka. När hon kom till Kina så mötte hon kristna och fick en tro på Jesus. Och där i Kina var hon fri. Hon kunde tro på Jesus, åtminstone lättare än i Nordkorea. Men så kände hon, jag ska gå tillbaka över floden med min bibel och berätta för andra om Jesus. Och nu ska vi få höra hennes berättelse.
1: "형제님 보시오. 우리는 주님의 은혜와 여러분의 은혜로 평안하게 잘 지내고 있습니다. 이 글을 쓰는 이 순간 내내 마음이 무겁습니다. 우리가 결코 보답할 수 없는 선물을 여러분들에게서 받았기 때문입니다. 우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 머나먼 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 또 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아 나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰 때 주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 어려운 기회로 최근에 국경을 넘어 다른 그리스도인들을 만날 기회가 있었습니다. 그들은 저에게 음식과 약도 주고 또 주님의 은혜로 성경책도 주었습니다. 그곳에 있었을 때 더 머물 수 있는 기회가 있었습니다. 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다. 그러나 저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다. 아무리 작은 교회라도 말입니다. 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다. 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다. 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다. 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다. 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. 여러분의 자매 올림

0: Ebbe var redo att riskera sitt liv för att ta med sig Bibeln tillbaka och i hemlighet läsa den tillsammans med andra kristna. Iran, som vi hör mycket om, där har bland annat världens största väckelse har pågått där under en tid. Men där är förföljelsen fruktansvärd. Och naturligtvis får man inte äga en bibel. Och lyssna på vad det innebar för en kvinna att ha en bibel.
1: من واقعا معتقد بودم اسلام حقیقت داره. نمازهایی که میخوندم مثل این بود که فقط من گوینده هستم و هیچ وقت هیچ چیزی رو نشنیدم. یه روز یکی از دوستام منو به کلیسا دعوت کرد. اول با پرستش شروع شد. وقتی که پرستش میکردن من فقط اینو متوجه شدم که مثل ابر بهار گریه میکردم و اونجا حضور خدا قلب منو لمس کرده بود و من نمیدونستم که چه اتفاقی داره برام میفته و میگفتم من این حضور رو اونجا پای سجاده نمازم میخواستم. من مجبور بودم که کتاب مقدس رو به مدت بیش از 13 سال توی خونه مخفی داشته باشم. یه روز شوهرم اومد و دید که کتاب من روی میزه و کمربندش رو در آورد و با کمربند شروع کرد منو زدن. صدای کمربند خیلی بلند بود ولی من دردی احساس نمی کردم. یه دفعه خداوند یه رویایی رو به من نشون داد که عیسی مسیح منو اینجوری تو بغل خودش گرفته بود و این کمربند داره به مسیح میخوره و من فقط اونو لمسش میکنم و اینقدر این لحظه برای من شیرین بود. خدا به من گفتش که کلیسای جدیدی با اعضای جدید بنا کنم و من اطاعت کردم. من مورد تهدید قرار گرفتم و از طرف اطلاعات به من زنگ زدن و تمام مشخصات منو ریز با جزئیات به من گفتن و گفتن که به زودی شما رو خواهیم دید. و خیلی من ترسیدم، از دو طرف، هم از طرف اطلاعات و هم از طرف همسرم که همش منو تهدید میکرد. میدونستم که باید به زودی ایران رو ترک کنم. توی خدمتی که الان دارم خداوند افرادی رو در مسیرم قرار میده که دقیقاً اون چالش هایی که من توشون اون زمان بودم رو دارن. من الانم که دور هستم نمیتونم سکوت کنم و جایی که خداوند هدایتم میکنه قطعاً اون پیامش رو میرسونم.
0: Hon fick uppleva slag och plåga bara för att hon hade en bibel. Jag kunde fortsätta berätta om olika människor och olika vittnesbörd. Men när vi hör allt det här så ställer man sig frågan, men vad kan vi göra åt det? Kan vi göra någonting åt detta? Och det kan vi. Bibeln säger att vi ska be för våra förföljda kristna, som om att det vore oss. Vi kan vara med och be, och uppenbarligen vi kanske flera stycken utav vi har vår bönekalender som skickar ut gratis varannan månad med dagliga förbönsämnen för våra förföljda syskon i olika länder. Och skriv gärna på den här listan som finns där ute vid bokbordet, och så får ni den gratis varannan månad och kan vara med och be dagligen för våra förföljda syskon. Vi kan ge, och vi har också möjlighet att bli månadsgivare. Är det någon som vill bli månadsgivare idag så får ni som tack en bok ute på bokbordet. Och vi kan agera på olika sätt så vi kan vara med och stödja våra syskon. Bibeln, varför är den världens farligaste bok? Har ni funderat på det när ni läser den? Att den är faktiskt farlig. Varför är den farlig? Den ger oss, ursäkta norskan, den ger oss vägledning. Den vill leda oss på rätta vägar för Guds namns skull. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Tänk om du och jag inte hade haft Bibeln. Hade vi varit där vi är idag? Jag tror inte att jag hade varit missionär i Japan om jag inte hade läst missionsbefallningen och läst vad Bibeln säger om det. Och jag hade kanske inte heller vittnat för mina vänner om inte Jesus sa att vi skulle dela med oss av budskapet. Vägledning, därför att det är Guds ord. Och jag är säker på att ni sitter på många berättelser i livet där ni har blivit ledda i livet tack vare att ni har Guds ord. Andlig mat. Jag har lite fågelhus precis utanför fönstret och där sitter jag när jag äter min frukost och tittar ut och då fåglarna har precis lagt ägg i det lilla fågelhuset. Och jag kan se fågelmamman kommer ut och in och ut och in och har väldigt mycket att göra både morgon och kväll. Mat. Fåglarna ska ha mat. Utan mat så dör de. Och Bibeln, det är vår andliga mat som vi ska växa igenom. Om vi inte hade Bibeln, ja då kanske vi inte visste om att den helige ande fanns. Då kanske vi inte visste om att den som tror och blir döpt. Då kanske vi inte kände till att förlåt era ovänner så som jag förlåtit er. Och vi kunde inte bönen Fader vår. Och vi hade inte en hedersalmen som har betytt så mycket för så många människor i alla tider. Bibeln är andlig mat. Tänker vi på det när vi sitter på morgonen? Här är andlig mat som jag får ta del av. Det är Guds tilltal. Gud talar genom Bibeln. Och hur många gånger har han inte talat till mig? Man säger att ordet blev levande. Och man bara säger, ja, så ska jag göra. Ja, så vill Gud. Ja. För Gud talar. Det står skrivet. Hade vi ingen Bibel så hade vi inte kunnat uppleva Guds tilltal genom bibelordet. Gud hade nog talat, eller rättare sagt, Gud hade talat i våra hjärtan. Men det är en otrolig tillgång att se vad står skrivet. Och det är kraft. Det är kraft. Det är starkare än ett tveeggat svärd. I Hebreerbrevet 4:12 står det: Guds ord är levande och verksamt. Starkare än något tveeggat svärd. Genomtränger själ och ande, led och märg. Och blottlägger hjärtas uppsåt och tankar. Det är ju faktiskt dynamit. Så man kan säga att Bibeln som du och jag har i våra händer, det är dynamit. Både för mig själv och för människor i min omgivning. Och det är klart det är därför andra är livrädda för Bibeln. Därför att det är en dynamisk kraft. Det är inte bara papper. Utan det är kraft. Det är Guds ord till oss. Och det talar. Och det verkar. Och när vi följer vad Bibeln säger. Så får vi uppleva kraft och under. Och här inne i den här isoleringscellen sitter en ung kvinna ditslängd för att hon har undervisat om Bibeln för en grupp vänner. I en fruktansvärdast isoleringscell. Men där inne lever bibelordet. Och när hon ligger där i förtvivlan i den här isoleringscellen, så rätt som det är på att uppleva Guds kraft och Guds glädje som kommer över henne. Genom det som så skrivet i Bibeln. Det blir levande. Och samtidigt som hon sitter här i sin isoleringscell, så finns det vänner till henne som ber för henne. Och som gör det här levande. Och Guds olevande, så hon kan glädja sig mitt i förföljelse. Jag skulle vilja utmana er idag. Läs din bibel. Läs din bibel. Och närma dig bibeln med att det är människor som är villiga att dö för att de läser bibeln. Om jag tänker i de banorna, då blir bibelordet det blir ännu farligare. Det blir mer verkligt. Ja, men detta är ju verklighet. Det är ju ingen bok vilket som, utan det är Guds ord till oss. Så när du har din andakt, när du läser Bibeln, läs den med den tanken att här är dynamik. Här ska jag höra vad Gud säger och Gud talar. Och vad spännande att höra vad Jesus säger till mig nu. Sedan vill jag också uppmana dig att be för alla de som inte får äga en bibel. Be för alla de att de på olika sätt kan få del av bibeln. En man berättar hur han hamnade i fängelse. Jag tror det var i Iran. Och först var det fruktansvärt, men sen så visar Gud honom att du ska inte vara självständig och se på ditt egen liv. Se på människor här, förbrytare, vittna för dem. Ja, om jag bara hade en bibel. Men han hade ingen bibel. Han började be till Gud om en bibel. En man som kom till de fångarna varje dag, han var imam. Och den här kristne mannen, och han fick ganska god relation. Så att den här imamen sa till honom, du är så hygglig och schysst emot mig och visar mig sån respekt. Vad kan jag göra för dig? Ja, så han, du kan göra en sak. Du kan ge mig en bibel. Imamen blir alldeles livrädd. Jag kan göra vad som helst. Jag kan ta hit droger, jag kan ta hit sprit, jag kan ta hit allt, lyxmat. Men inte bibel. Jo, tänkte han. Jag kan hjälpa dig. Jag kan gå hem, den här imamen, muslimen. Jag kan gå hem och jag kan översätta Bibeln. Så han gick hem och lät vissa texter bli översatta till engelska. Och så kom han in till fängelset till fångarna och lämnade de här engelska bibeltexterna. För det var ingen som skulle misstänkliggöra att engelska texter var något farligt. Men det var Guds ord. Och när Kristi imamen fick där inne och kunde dela med sig till andra. Så be för de kristna som sitter i fängelse. Och skriv gärna upp det på bönelistan. Så kan man vara med konkret i förbön för dem. Och läs din bibel. Med tanke på att det är dynamit du har. Herre, tack för att du är på riktigt. Tack för att du har visat dig för oss genom ditt ord. Och Jesus, förlåt oss för att vi så många gånger inte tar till oss ditt ord som vi borde. Herre, hjälp oss att se mer på ord som att det är tilltal från dig. Och att vi ska ta del mer och mer av det. Herre, använd vår frihet så att vi får in mer av ordet i våra liv och kan dela med det till andra. Och så ber jag Jesus för alla de som inte får lov att äga en bibel. Som hamnar i fängelse, som blir torterade nästan till döds. Som blir utestängda på olika sätt. Herre, hjälp dem, uppmuntra dem. Och jag ber att du ska ge dem biblar på övernaturligt sätt. Jag ber Gud om din nåd och kraft. Och låt oss få utmanas av deras tro. Och vara med och bära våra syskon i deras lidande. I Jesu namn.

Jag tror att vi alla känner en ödmjukhet över att vi får ha våran bibel, en tacksamhet. Och jag tänker att vi ska ta en stund i bön och tillbedjan. Jag vet att sångskatten har några sånger förberedda. Och jag tänker att när vi sjunger de här sångerna nu, vi brukar alltid sjunga de här sångerna för oss själva. Men när du sjunger den här sången så skulle jag vilja utmana dig att sjunga den för dem vi har hört om nu. Att det blir en bön att de ska få uppleva mer av den helige ande. Att de där de är ska få känna sig styrkta av ordet. Få känna att de är rotade i Kristus. Att de ord som vi sjunger ut ska få bli till välsignelse för människor som sitter i fängelse. Just för att de bekänner det här ordet. Tron på Jesus Kristus. Så när jag tycker att vi står upp tillsammans och så sjunger vi och ber och är bön i de här sångerna för den förföljda kyrkan. Herre Jesus Kristus, tack för att vi får komma inför dig med så stor tacksamhet för ditt ord, för att vi får ha faktiskt otaliga biblar i våra hyllor och i vår kyrka och i våra mobiler. Och tack för att vi får komma inför dig med så stor tacksamhet för ditt ord. För att vi får ha faktiskt otaliga biblar i våra hyllor och i vår kyrka.

Att de får fortsätta vara ledda av dig in i situationer där de får dela ordet med andra. Tack Gud, vi söker dig nu. Amen.

0: Dagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Välkomna till den här sändningen ifrån Radio Mussebergsgården och tipspromenaden som var nu igår här.
1: Ja, det var ju en lite regnig kväll igår, men trevlig kväll. 211 personer passade på att testa sina kunskaper på Mussebergsluttningen. Frågor om bland annat klassbollen, en ny bibelöversättning och nyanlända svalor stod på programmet. Och två personer hade alla rätt och 9 hade 11 rätt. Många hade rätt så god koll på hur mycket 216 cm är. De rätta svaren var på den första frågan. Skådespelaren är Helge Skog, det blev en tvåa. På tvåan så var det Floby, ligger längst norrut ett kryss. Trean, saxofonen är en barytonsax, det är en tvåa. Fyra, Totoro är inte med i Mumintrollen, det blev ett kryss. Fem, en person som excellerar, utmärker sig, det blir också ett kryss. Sexan, svalan på bilden är en ladusvala, det blir en tvåa. Sjunde frågan, i paddel servar man underifrån, det blir också en tvåa. Och fråga åtta, tum på en tv mäts på diagonalen, det är också en tvåa. Nio, August Strindberg skrev giftas, det blev en tvåa. Den tionde frågan, klassbollmatchen är 15 minuter lång, det blir en etta. Och näst sista frågan, nummer 11 då, det är 500 år sedan den första svenska översättningen, det blir ett kryss. Och sista frågan, 12, Roxen ligger i Östergötland, det är ett kryss. Rätt rad blev alltså 2, kryss, 2. Kryss, kryss, 2. 2, 2, 2. 1, kryss, kryss. Och skiljefrågan var 216 cm. Och pusselordet ändhållplats. Vinnare var Nina Andersson i Falköping, Kjell Andersson Tidaholm, Harriet Nilsson Falköping, Anders Nygård i Falköping och Lars Tim ifrån Vårkumla. Kaffebiljetter gick till Isabella Larsson i Börstig, Åsa Persson i Falköping och Thomas Sand i Floby. Paraplyet fick Madeleine Anker i Falköping och pusselordet var det Alexander Cederfjärd, Stina Larin och Stina Nordström i Falköping som klarade av. Vinsterna kan hämtas ut vid nästa tipspromenad. Välkommen åter under hela säsonger, önskar Mussebergsgården och Radio Mussebergsgården som ju svarar för de här sändningarna här i radion. Jag heter P.O. Dalesjö, har nu en fortsatt skön onsdag.

0: morgon gott folk, för här är 10:12.
1: Ja, det är onsdag, det är den 3 juni. Och det blir mig, P.O. Dalesjö, ni får lyssna till istället för Roger Andersson den här onsdagen. Vi ska träffa Birgitta Lundin från Friluftsfrämjandet som har fått ett pris för hållbar utveckling till föreningslivet. Och Noel Thoresen som kommer att få folkhälsopris. Jag kommer också prata med kulturstrateg Rob Coe om vad som händer på lördag. Ja, ingen har väl missat det här att det är den 6 juni. Det är helgdag och då brukar uppemot 5000 personer samlas i Plantis. Och vi kommer givetvis här i radion att vara med och sända 10:12 och framöver. Vi kommer att få lyssna till nationaldagstalet och ja, det blir lite glimtar ifrån vad som händer i Plantis under dagen. Men det blir om en liten stund några inslag här om det här. Först tänkte jag att vi ska lyssna på den här.

0: Ja, vem har inte sjungit den här när det är skolavslutning, som det ju då är nästa vecka. Men så är det inte alltid överallt. Jag läste här idag om en elevs vårdnadshavare i finska Esbo som klagade på att det vid två tillfällen sjungs den här psalmen i skolan utan någon varning. Ja, nu tvingas Esbo stad betala ett vite på närmare över 100 000 kronor, uppger världen idag. Ja, är inte världen ur led fullständigt när det kan gå så här illa? Nu ska vi bege oss ner till stadshuset där jag igår träffade Carola och vi fick höra lite grann om de här priserna som kommunen delar ut varje år.
1: Varmt välkomna. Och det här är ju någonting som är lite extra roligt varje år. Vi utser då någon som vi tycker är värdig att få ta emot folkhälsopriset. Och någon som är värdig att få ta emot hållbarhetspriset när det gäller föreningslivet. Och som sagt var, lite julafton tycker jag att det är varje gång. Att kunna få uppmärksamma någon som har gjort något lite extra. Och jag vet inte, ska vi börja med, du kan få andas lite, så kan vi börja med priset för hållbar utveckling till föreningslivet. Och det är Friluftsfrämjandet som vi har utsett i år. Och det är för ert gedigna arbete. Och när det gäller priset för hållbarhet så är det ju både alla de tre dimensionerna. Och jag skickade ut orsakerna till, eller grunderna till, kriterierna till er i samband med. Men jag vet att Johanna har dem också om ni vill ha.
2: Kriterierna för priserna.
1: Ja, precis. Men jag läser gärna upp motiveringen. Och då är det så här. Forsmeds pris för hållbar utveckling uppmärksammar aktörer som bidrar till vår hållbara framtid i Falköping. Och är goda förebilder i praktiken. Friluftsfrämjandet i Falköping har under lång tid varit en stark lokal kraft som genom ideellt engagemang skapar förutsättningar för det goda livet, idag och för kommande generationer. Föreningen bedriver en bred, inkluderande verksamhet som når många Falköpingsbor. Med över 450 medlemmar och mer än 250 barn och unga i regelbundna aktiviteter skapas trygga mötesplatser som stärker gemenskap, rörelseglädje och jämlik hälsa. Särskilt betydelsefullt är arbete med barn i tidig ålder, där lek och lärande i naturen lägger grunden för livslång hälsa och naturkänsla. Att utveckla en ömsesidig relation med naturen är helt grundläggande för en hållbar framtid. Genom kunskap om natur, allemansrätt och hållbart friluftsliv bidrar Friluftsfrämjandet till miljömässig hållbarhet, främst i och kring Museberg. Samtidigt visar föreningen hur stort samhällsvärde kan skapas med små resurser genom långsiktighet, ideellt arbete och en öppen mötesplats i skidstugan. Friluftsfrämjandet i Falköping är ett tydligt exempel på hur social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kan förenas. Tack för allt bra ni gör.
3: Tackar, tackar. Vi känner oss verkligen stolta.
1: Det ska ni vara. Ja. Och jag vet ju också att ni har jubileum i år.
3: Ja, precis. Vi fyllde egentligen 90 år förra året. Men det kom över oss lite hastigt, tror jag, säga. Så att vi ska fira den här 90-årsdagen i höst nu. Så då kommer ju pengarna till att gå till detta jubileum. Och då ska vi bjuda in de medlemmar vi har idag, tidigare medlemmar och ledare och vad det kan vara. Och så ska vi vara på en lägergård som heter Metsäkodu nere vid Tidan. Och där erbjuds man att övernatta och sen ska vi ha lite naturgrejer där, olika pass. Så här, under hela dagen. Det är meningen.
1: Härligt. Och lite mer om vad det är för aktiviteter vi har.
3: Jag tänker, ja, precis.
1: Nu passar vi på.
3: Du sa ju att vi börjar i tidiga år. Mm. Och jag är ju ledare för en grupp då som heter Öppna skogsgläntan tillsammans med min ledarkompis Ia. Och vi har varit ledare i tjänsten som i 100 år, men i alla fall i 30 år har vi varit ledare. Vi börjar ju med våra barn var små då. För det är ju så vi rekryterar ledare, det är ju bland föräldrar. Och den här öppna skogsgläntan som vi har, den vänder ju sig till föräldrar som är föräldralediga eller kanske jobbar deltid eller jobbar schema som man är ledig då. Så vi har som en öppen förskola kan man säga i skogen och utgår ifrån Mössebergsgården. Och så går vi en stig där och så lägger vi ut olika mjukisdjur, svenska djur då som har och ekor och igelkott och så här. Och hälsar på dem och sen sjunger vi en sång för varje djur. Ni kan ju tänka själva, var det ekorn satt i granen eller hoppa upp och ha satt och mulsa bär och så här va.
1: Igelkotten skulle jag tycka var intressant att få höra.
3: Ja, den kanske vi inte ska ta med inspelning då, men du kan höra den sen.
1: Ja, tack.
3: Och sen så när vi har gått färdigt här så, vad tror ni vi gör då?
1: Fikar,
3: ja. Det är det viktigaste i vår förening. Och sen har vi målat stennyckelpigor, lite lagom och stora, som vi lägger ut som barnen får leta efter då. Och den gruppen som vi har haft nu i vår så är det väl 11 eller 12 barn, jag kommer inte ihåg vilket nu, ifrån 5 månader upp till 4 år.
1: Oj. Mm-hmm.
3: Så att det är ju både småsyskon och stora syskon. Mm. Och det har varit väldigt uppskattat. Jag började själv med detta när den typen av verksamhet och när jag fick mitt första barnbarn. Så jag tror att det är 7:e året som vi kör nu faktiskt. Mm. Och vi har inte behövt marknadsföra det på senare tid kan jag säga, utan vi har fått fullt ändå i den här gruppen.
0: Var det ni som hade den mullen en gång i tiden?
3: Jajamän, sen har vi ju nästa steg då heter skogsknytte. Och då är man ju 3 till 4 år och då är ju föräldrarna med i den verksamheten. Och oftast, nu har vi faktiskt haft sån tur så att vi via öppna skogsgläntan då har rekryterat föräldrar som sen har blivit ledare då i knytte. För många tror ju att man måste kunna varenda fågel, varenda blomma för att vara med i friluftsfrämjandet. Men så är det ju inte, utan det räcker ju att man gillar att vara ute i naturen.
1: Mm.
3: Och sen finns det ju liksom smarta sätt idag för vissa som vad det är för fågel man hör och sådär. Så det är knytte. Och sen när man fyller 5 och upp till det året man fyller 7 så är man då med i skogsmulle. Och skogsmulle är ju faktiskt 1 år äldre än vad jag är. För skogsmulle föddes 1957. Utav Gösta Frum då. Var det som skapade den figuren. Och det är ju en hen kan man säga. Som bor i skogen då. I gröna kläder. Och, ja, sopar upp smutsen med sin svans. Och han har en fin näverhatt med röd fjäder som... Det är en fågel som har tappat en fjäder som är doppad i lingonsylt. Eller de har strukit den ut med lingon. Mm. Så att det finns en hel saga om hur han föddes, lille Mulle.
1: Mm.
3: Och sen blir man strövare när man är 7 år. Upp till 9. Då blir det ju lite häftigare, lite längre grejer man gör. Och man kanske får börja använda kniv och ut och paddla och lite så här. Det blir lite mer... expedition över det hela. Och sen har vi steget över där. Då är man lufsare. Och sen när man har varit lufsare några år. Då har vi någonting som heter invigning. Och då är det alltså så att man kan bli invigd TVM-are. Och TVM det står för torr, varm och mätt. Och då är man alltså ute i skogen och man går enligt en karta. Man träffas framåt kvällskvisten, den här gruppen som ska invigas med sina ledare då. Och sen är det ju lite olika äventyr då som man inte vet om då vad det är för någonting. För är man invigd till vammare så vid Gud, man får inte berätta detta för oinvigda vad som händer. Så då är vi ju ofta uppe på Mösseberg och nu har vi ju samverkat med... Skövde lokalavdelning så de har varit med på våran invigning någon gång och så. Så att det brukar de ju tycka är kul och nu har vi fått igång lite verksamhet med de här TVM-ungdomarna också då. För de är ju ofta lite i, ja, i övre tonåren då. Och de åker ju på stora läger i Sverige då. Så de har varit på ett som heter Sydting nere i Skåne nu i år. Och för 14 dagar sedan var det väl, då var de uppe i Värmland på Riksting. Så att det är lite kul. Men det som vi är allra stoltast över faktiskt under förra året, det var att vi äntligen fick snurr på våra vuxenvandringar. För det har vi pratat om i många år, men ja, vi har liksom inte kommit till skott. Eller ja, det har inte varit så att de som ville vara ledare har fortfarande jobbat och det, men nu är de båda pensionärer. Så att nu har vi dratt igång och haft 3 vuxenvandringar i höstas. Och vi hade 3 nu i vår. Och sen hade vi även 2 snöskovandringar då, när det var snö. Och det har varit väldigt välbesökt, för vi har marknadsfört det till andra lokalavdelningar i området då. Så det har varit folk från Mariestad och Vara och ja, Skara och Lidköping. Och, så det är jättekul. Men det som vi, där vi sprider mest marknadsföring om vår förening, det är ju våra söndagskaféer som vi har i skidstugan då. Söndagar ifrån september till slutet på november och ifrån början på februari till mitten av maj. Och då är ju det bara ideella krafter som jobbar där, och 2 utav våra äldre medlemmar, 2 damer som bakar allt utom brödet till smörgåsarna, det köper vi. Annars så bakar de kakor och bullar, och det är ett väldigt fint sortiment vi har, kan jag säga. Så mellan 10 och 1 så har vi öppet då. Och sen är det föräldrar till, som har barn i våra grupper då, som har de kakor och bullar, och det är ett väldigt fint sortiment vi har, kan jag säga. Så mellan 10 och 1 så har vi öppet då. Och sen är det föräldrar till, som har barn i

0: Ju vår tomtevandring, den är ju slutet på november. Då får man ju gå en liten promenad upp på Museberg och träffa tomten, och så får man ju lämna sin önskelista. Och så har vi fika i skidstugan då. Och det har vi kört i ganska många år nu faktiskt. Och det brukar ju, är det bra väder så kommer det ju ungefär 300.
1: Oj.
0: Och vi börjar med påskbingo. Det var nog tredje gången vi hade nu på långfredagen. För det är ju en dag när det inte händer så mycket, va. Och då är det väldigt många far- och morföräldrar som har sina barn och barnbarn hemma här i Falköping som inte bor där. Så de tycker det är jättekul att det händer någonting. Så att i år var det invasion, kan man säga. Vi håller till runt skidstugan. Och så får man en bingobricka. Och sen är det då påskkärringar som står ute i skogen med en figur på det. Det kan ju vara en tupp eller en kyckling till exempel. Och så får man ju då en plupp och klistra fast på bingobrickan då. Och när man får full bricka så får man ett påskägg med godis i. Och även då har vi ju fikaförsäljning då. Så att man tycker att gud, vi så mycket egentligen. Men sen när jag har badat upp det här, inser jag ju liksom att vi, det är ganska mycket.
1: Det är det verkligen, och ni är som sagt en mycket, mycket värdig mottagare av hållbarhetspriset.
0: Och sen är det väl det också att för många barn så är det bra med vår verksamhet. Det är ju lite likt scouterna, för vi har ju ingen tävlingsverksamhet. En del barn gillar ju inte det.
1: Mm.
0: Så därför så kan det vara bra för många.
1: Mm.
0: Och jag tänker som i den här öppna skogsplantergruppen som jag har nu. Där var det ju flera utav mammorna som är med, för det har bara varit en pappa i år som har varit med. De mammorna, de har själva gått i knytte och mulle då.
1: Mm.
0: Så att när vi fick fram våra nyckelpigen så man ska klistra en svart prick på för varje gång man lär det då. Så sa de, men så här gjorde vi också. Ja, så vi är inte så förändringsnägare i den här föreningen. Så att det är lite kul.
1: Ja.
0: Ofta är det ju så att man kanske har gått i mulle själv. Det kan ju vara mormor eller farmor eller vad det nu är som har gått i mulle. Men då för man ju detta vidare sen, va. Så att vi tycker att det är ett bra koncept.
1: Härligt. Ja, som sagt, varmt tack för ert engagemang och för det arbete ni gör. För det är värdefullt. Och det är verkligen hållbarhet på i alla dimensioner.
0: Mm. Ja, vi är jättetacksamma för det här. Men mina vänner, de frågar, är det någon som har nominerat oss?
1: Så är det.
0: Ingen aning, sa jag.
2: Så är det. Det är Sara som ansvarar för det. Ja.
1: Men det är ju så att dels kan man nominera. Mm. Och dels är det så att vi som kommun är ju också runt och letar efter tänkvärda, möjliga mottagare.
0: Mm.
1: Så att i det här läget vågar jag faktiskt inte riktigt svara på. Vi har fått det presenterat.
0: Mm.
1: Och det är ju så att det är ju arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om det.
0: Mm.
1: Så att vi har fått det presenterat där och så har vi tagit beslut och sagt att det här tycker vi är bra.
0: Ja.
1: Så det är härligt.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Tack. Och då har vi då nästa pris, och det är då vårt folkhälsopris. Det har vi också utsett varje år under ganska många år.
0: Mm.
1: Och där har vi också nomineringar, och det tas beslut om på vårt folkhälso, eller vårt samråd för folkhälsa. Så det gjordes här för ett par veckor sedan, 3 veckor sedan, någonting sånt. Och då är det då Noel.
0: Mm.
1: Och jag läser upp motiveringen till dig också.
3: Ja.
1: Falköpings kommuns folkhälsopris ges till personer eller aktörer som genom sitt arbete och engagemang främjar hälsa samt goda livsmiljöer och levnadsvanor för kommunens invånare. Noel Torsén har genom sitt genuina intresse för människor blivit en viktig kraft i arbetet för gemenskap och inkludering i Falköping. Genom sitt ideella arbete inom hela människan, Falköpings skyttegille och kampsportskolan,
3: Falköping Mokon, det är Falköpings kampsportskola.
1: Tack.
3: Juridiska namnet är ju Falköpings sjunkundklubb.
1: Ja. Skapar han sammanhang där människor känner trygghet och delaktighet. Med sin närvaro och sitt positiva bemötande är han en förebild, inte minst för unga människor. Noel är också engagerad i kyrkan som kyrkvärd och i arbete med ungdomar.

0: Han möter människor med respekt och lyhördhet och många vittnar om hans förmåga att se andra, inge hopp och få dem att känna sig behövda. Genom sitt långsiktiga och medmänskliga engagemang stärker Noel Thorsén både den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan hos många. Hans insatser visar vad ideellt engagemang och mänskliga möten betyder för ett hållbart och välmående samhälle. Noel Thorsén är därför en mycket värdig mottagare av Falköpings kommuns folkhälsopris 2025. Och ni tenderar ju varandra lite grann, just det här att prata och möta människor och det stora engagemanget med människor.
1: Mm.
0: Och det är fantastiskt, du får jättegärna berätta lite grann mer om ditt arbete eller det du gör. Vi har ju träffat dig i olika sammanhang.
2: Jag kan börja med skytten här då, det är det jag har på mig längst. Börja med det nu, slutet på 2020? Nej, slutet på 2019 borde det varit. Började lite här diskussionen med pandemin och det. Började skjuta där och så. Alltså, efter ett par år så blev jag ledare. Och sen ville de få in mig i styrelsen. Och sen, alltså, nu är jag inne på andra året som vice ordförande i styrelsen där. Det tyckte de, jag passade dem. Mm. Ja, det var där. Jag jobbar med ungdomsverksamheten där främst. Framöver. Så vi sen... Senior Sportschool, fått in hur mycket pensionärer som helst.
1: Mm.
2: Och de gör ett väldigt bra arbete för att hjälpa med att sköta om våra lokaler och så. Så det är väldigt uppskattat. Avlastas andra i styrelsen. Och sen så. Där på Kung Fu-skolan. Jag flyttade hit för snart 2 år sedan till Falköping. Och då fick jag meddelande från Fredrik. Prästen är Falköping. Jag är huvudtränare för Kung Fu-skolan. Jag ville komma till parken och träna kung fu med honom. Fick jag meddela det här dagen efter att flytta hit till stan. Ja, men det kan jag göra. Packa upp flyttkartonger, det är inte jättekul. Kung fu har jag aldrig prövat, det är säkert inte tråkigare. Och sen där blev jag fast. Och sen så i september samma år så hade vi fått in några fler och så grundade vi föreningen då. Sen så september förra året då, efter ett år så startade vi igång barngrupper då som jag är huvudansvarig för. Och sen så har vi haft en liten egen intern tävling för oss här i Falköping. Och sen så nu i lördag så hade vi ju mästerskap för oss svenska skolorna här då. Sen är det lite lila om armarna och så. Ja, och sen så Maria då. Var att jag jobbade som industrielektriker ett par år innan. Och sen så, med tanke på att skola om mig från elektriker, med tanke på att bli präst. Då har jag slutat där och började studera lite. Och sen var Fredrik involverade där igen. Han tyckte jag kunde hänga med han till Rian någon gång när jag gick dit. Jag hängde med han där och tyckte att det här var en väldigt bra verksamhet. Så frågade Samuel om de hade någon behov för volontärer där. Och då började jag vara där på torsdagarna. Sen så nu, senaste månaden så har jag inte varit där lika mycket tyvärr. För jag har fått en del arbete på andra håll. Jag jobbar som vikarie i olika skolor och sånt och på Ekhagen där och så.
0: Ja, för du kom ju faktiskt springandes hit idag för att du faktiskt kom direkt från Ekahagen.
2: Ja, haft en superhärlig klass, men det tog lite tid att plocka undan allt.
0: Ja. Men just det här engagemanget, det hörs ju på er båda två, hur viktigt engagemanget är. Mm. Och det ger ju också tillbaka väldigt mycket till en själv, just det här ideella engagemanget.
1: Det är
0: eller så
1: Är det barnen som lyckas med det?
2: Ja, jag är gammal. Det är nästan värre. Det är som i lördag så svullarna är nästan helt borta. Så ser det ut.
0: Ja.
2: Vi har en gren som slår vi undrar mellan mot varandra tills den andra ger upp. Han som jag körde mot i grundavgången tog 8 minuter i hand.
0: Oj.
2: Det såg ut. Och sen var det ju final på det. Men han i finalen som jag mötte, han hade gått på i 1 minut innan han fick vänta. Så att han var ju typ fräsch. Det blev bara silver för mig.
0: Aj, men ändå, det är bara att gratulera. Jag har ju kört karate så att, ja, det kan se ut så i mallen.
2: Ja.
0: Det är så.
3: Varför inte stanna kvar och lyssna till en annan inspelning utav den här gamla folkkära salmen? Och sen kommer jag att träffa kulturstrateg Rob Koe som berättar om vad som händer i Plantis den 6 juni.

0: Jag har träffat Rob Koh här från Falköpings kommun. Vad är din uppgift här i kommunen egentligen?
1: Jag jobbar som kulturstrateg och då jobbar jag båda med bidrag till olika föreningar. Men jag jobbar också med några evenemang i kommunen, till exempel 6 juni. Men det är också familjelördagar. Sen har jag uppdrag att jobba med kultur i skolan. Så det är ungefär 400 workshops och föreställningar per år som händer i skolan för alla barn och unga. Och så jobbar jag också just nu med uppdraget med kulturstället Rittaren i centrum, ett ny kulturmötesplats.
0: Hur går det?
1: Det går jättebra, det är ett spännande uppdrag. Så vi öppnar i augusti. Så det ska bli jättespännande att se och att det ska bli en mötesplats för föreningar och aktörer att kunna använda.
0: Och nu på lördag,
1: lite
0: udda, 6 juni en lördag, det är inte så ofta det infaller.
1: Nej, precis. Ja, men det blir firandet av 6 juni i år med. Det här är mitt 9:e gång med det här evenemanget. Det är ett traditionellt evenemang där det händer liksom återkommande aktiviteter varje år. Scenpunkter och sådär. Och en stor dag för föreningar och verksamheter att ställa ut och visa sin verksamhet.
0: Hur många föreningar?
1: Vi är över 40 stycken som är med och visar sin verksamhet eller har provat på aktiviteter. Så visas båda på scen och med utställningsplats i parken i Plantis.
0: När öppnar det? Hur börjar det?
1: Det börjar klockan 11 och håller på till klockan 3. Och vi har 3 scener. Vi har Amfiteatern som har den här med traditionella. Där vi både har nationaldagstal och vi har nationalsången och Mossebergs musikkår. Vi har också en 4-5-annars kör där. Och Artdance som kommer dansa på scenen sist. Men sen har vi 2 andra scener. Vi har lilla scenen. Det är ju kulturskolans scen kan man säga. Så det är ju deras elever som tar plats på scenen där. Och så har vi parkscenen. Och då är det studieförbund, vuxenskolan och studiefrämjandet som håller i den. Både för hela programmet och även liksom att organisera det.
0: Ja.
1: Och då är det lokala grupper. Det är Älvdans, Water and Wine, Escape och Van Chuck som spelar på den scenen.
0: Det kommer att hända mycket. Vad är det klockan 11?
1: Klockan 11, då börjar det på amfiscenen. Och så kan man gå runt i parken och då är det båda food trucks där man kan köpa mat och fika. Plantis Bistro öppnar också upp den dagen med nya ägare där. Och så är det alla de här prova på aktiviteterna som är där.
0: Ja.
1: Man kan också nämna att precis innan det här, klockan 10 i stadshuset, då är det firandet av 9 svenska medborgare. Då man har fått en inbjudan till det evenemanget, så det pågår först. Vi har också i Plantis då under nationaldagsfirandet utdelning av stipendier till, inte stipendier utan utdelning av diplom till nyfödda i kommunen. Så det har man också fått inbjudan till om man har haft ett bebis.
0: När kommer nationaldagstalet?
1: Nationaldagstalet är klockan 13 och då är det Hannes Wolf som kommer tala. Ordförande i orkesterföreningen och har flyttat tillbaka till Falköping. Så det ska bli jättespännande att höra honom prata. Och vi har Anders Granström som är konferensier på scenen som håller ihop allt.
0: Vad är det andra för stora grejer på scenen?
1: Ja, det är väldigt mycket lokalt. Som tar
0: musikgrupper? Platsen.
1: Ja, det är musikgrupper. Det är på Amfi så är det här dansgrupp och 4-5-annars kör från kulturskolan. Det är Stråkverket, det är Mossebergs musikkår och det är Artdance. Sen finns det också stipendieutdelning för kulturstipendiet, eller kulturpriset ska det heta, ni med? Kulturpriset, idrottspriset, föreningsledarepriset, hållbar.
0: När blir det?
1: Det är efter nationaldagstalet. Så ungefär 1:15. händer det.
0: Det kommer vi att sända direkt på radion här för er som lyssnar.
1: Ja. Man kan också nämna att på museet så är det en utställning.
0: Som öppnar då, ja.
1: Ja, så precis. Som har vernissage den dagen också. Absolut värt ett besök om dansband och andra band från Falköping.
0: Då får vi egentligen hoppas på vädret nu.
1: Ja.
0: Tittar vi idag så ser det ju bra ut.
1: Ja, precis. Jag tänkte jag går in direkt nu.
0: Igår såg det lite konstigt ut, va? Men...
1: Ja, precis. Det ser ut som att det ska regna inför, men under lördagen så ser det ganska bra ut. Just nu i alla fall. Så vi får hålla tummarna.
0: Det har varit så förr. Och om det kommer några droppar så är det ingen som mår illa utav det.
1: Nej, vi hade ju ganska bra med regn förra året. Mm. Men vi hade ju ändå 2 500 personer i parken. Och vi körde på. Mm.
0: Det här är en tradition som kommer att stanna.
1: Ja, det tror jag absolut.
0: Vi satt här innan och pratade lite grann om hur länge det här nationaldagsfirandet egentligen har startat där. Du hade en tro att det här har dragit igång redan på 80-talet.
1: Ja.
0: Jag hittade en notering på nätet om att det här startade i sin nuvarande form 97.
1: Mm. Mm.
0: Ni som kommer ihåg kan väl höra av er till oss här på radion om ni har någonting. Jag vet ju att här i stan så var det ju 6 juni som man ville göra ett lokal helgdag innan det officiellt blev det då, 2005. Och jag har ett minne av, och det jag hittade ute var alltså att premiärfirandet 97 lockade en stor publik. För att då hade vi både Carola och Kjell Lönnå här i stan.
1: Mm.
0: Det är inga sådana stora planer i framtiden, eller har ni tankar för kommande år?
1: Nej, alltså det har utvecklat sig till ett väldigt lokalt evenemang. Mm. Men uppslutning till den är ändå väldigt bra. Om vi har bra väder så brukar vi vara uppemot 4 000-5 000 personer som kommer. Så
0: det räcker.
1: Det brukar vara väldigt välbesökt. Och nu för tiden så har vi också flera evenemang. Vi har haft stadsfesten som ägde rum i centrum för bara 2 veckor sedan.
0: Mm.
1: Där man hade lite känd artist. Så liksom man har flera aktiviteter kanske att sprida ut det på.
0: Mm. Då hörs vi och ses på lördag.
1: Det gör vi.
0: Ja, det var Rob Coe vi hörde här som berättade om vad som händer i Plantis den 6 juni. Ni kan ju också kika på utställningen Dansbandens historia på Falbygdens museum. Det är öppet 11-16 på lördag. Den här utställningen invigdes ju den gångna helgen. Men i helgen kommer man också inviga en minutställning klockan 14. Så missa inte detta, och sen finns det massor att se i parken.

Med det här så vill jag, Pio Dalesjö, bara önska er alla lyssnare en fortsatt skön onsdag. Det här var en sändning producerad utav FER här i Falköping.

before you answer, think twice. Whatever you do,

Band, girl, speak piano, ready? Guitar. En

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Ja, hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Gias radion. Och ja, nu är det juni månad och vi är framme vid sommaren. Och i dagens program så tänkte jag ta upp framförallt en grej. Det är ju så här, vi har ju tjatat väldigt länge om det här med kongressen. Om att vi skulle vara delegaten som åker upp för att ta beslut om GS framtid. Och jag tänkte helt enkelt att jag hade tog med mig radion dit upp så att ni skulle få höra lite om hur det går till. Så jag började med att spela in inledningen utav den här kongressen som vi hade i slutet av maj. Och inledningen, ja då brukar det ju vara så att då är det förbundsordförande som liksom öppnar hela kongressen. Och jag tyckte att han hade ett väldigt, väldigt fint brandtal. Så att jag tänkte att vi skulle faktiskt få ta och lyssna på det. Och jag har delat av det här talet i två delar. Och i mitten av det här, ja, då ska vi faktiskt få lyssna på en GS-låt som är gjord av en av våra medlemmar. Vi är vår framtid heter den och den är helt lysande. Så att det är egen musik till GS som vi ska faktiskt spela upp här i radion. Så att ja, den är helt fantastisk. Och så avslutar vi då med del två i Pios tal. Och så återkommer jag där sen så... Sitt tillbaka och bara lyssna på hur det kan gå till med en inledning av en kongress. Hjärtligt välkomna.
1: Ja, kongressombud, gäster och kamrater. Jag har ju den stora äran att på förbundsstyrelsens vägnar hälsa alla välkomna till GS fjärde ordinarie kongress. Och det är ju speciellt att samlas här i Umeå. Här vid norrländska kusten växte skogsindustrin fram i hög takt förra seklet. 1872 stod skalden Elias Selstedt en bit söderut och blickade ut över inloppet till Sundsvall. Och tagen av intrycket präntade han ner de klassiska orden och såg vid såg jag såg vad helst jag såg. Men här växte sig också svensk fackföreningsrörelse stark i skuggan av urusla löner och arbetsvillkor i den framväxande skogsindustrin. Så när GS kongress för första gången landar på norrländsk mark känner vi oss väl grundade i våra rötter här, eller hur? Jag vill också börja med att hälsa välkommen till alla våra kongressombud. Det här är ju er kongress. Ni har fått förtroendet av era arbetskamrater att representera dem. Att tillvarata deras intressen här på kongressen. Ni ska lägga fast kursen för förbundets framtid och fatta beslut om stadgar och inriktning. Ni ska behandla motioner och kongressrapporter. Förhoppningsvis ska ni också få lyssna på intressanta tal och inte minst trivas i varandras sällskap. Men en kongress är ju också en kraftsamling och en manifestation för styrka, för gemenskap och för solidaritet. Och det är nog just detta som griper tag i mig när vi samlas till kongress. Det är ju ett forum där vi möts på exakt samma villkor, uppfyllda av ett gemensamt mål och en gemensam uppgift att bära det förtroende som våra arbetskamrater har lånat ut till oss. Kan alla som är här för första gången som kongressombud räcka upp en hand? Oj! Herregud. Ja, det är helt fantastiskt. Till er skulle jag vilja säga ett speciellt välkomna och vi ska se till att ni inte bara får en fantastisk upplevelse här i Umeå utan också en rejäl applåd här och nu. Vi har ju också gäster på vår kongress och jag ska passa på att hälsa dem välkomna också. Från Socialdemokraterna har vi partisekreterare Tobias Baldin. Och från LO representeras av ordförande Johan Lindholm och en gammal förbundskamrat till oss, Frida Olsson. Ni är varmt välkomna. Från övriga förbund gästas vi av Urban Pettersson från Elektrikerförbundet, Natassas... Tassa Stojkovic från Livs. Martin Gunnarsson från IF Metall och Johan Lindholm från Seko. Pappers har också en stor delegation här på plats. Ett av skälen till det är att de också ska ha kongress här i Umeå till hösten och gärna vill lära sig av våra misstag. Ni är välkomna ändå. P.A. Pettersson, Marcus Bolin, Henrik Kvarnlöf och ytterligare en gammal GS-bekant, Pauline Hylander, representerar oss. Vi välkomnar också Barbro Andersson och Cheryl Martin från GS A-kassa. Mikael Nyqvist från GS Stockholm Fastigheter. Kristoffer Ahlqvist från LO Mervärde. Och Eva Burman från Dagens Arbete. Och från Svenska Bygg- och Träfacken hälsar vi Jonas Eriksson välkommen. Sist men inte minst hälsar vi också våra allra mest långväga gäster välkomna. Abbott Hewson och Genevieve Kalina från Byggnads- och Träarbetarinternationalen. Daniel Fernandes från Uni Europa. Bob Walls från The Machinists i USA. Kristina Rapa från vårt lettiska systerförbund. Marina Kurtinadze och Shota Javakadze från vårt georgiska systerförbund. Mikko Hakkarainen från finska Teollisuusliitto. Eller Industrifacket om man inte talar finska som jag. Och Kristin Gjeström från Fellesförbundet i Norge. Välkomna är naturligtvis också tidigare förbundsledningsföreträdare, pensionerade och i tjänst varande ombudsmän, personal och övriga åhörare som ärar oss med er närvaro. Jag tänker att det kan också vara bra att börja med en liten ordningsregel. Lite grann en gammal favorit i repris också. Men inför GS kongress 2016 så gjorde vår eminenta medlemstidning Dagens Arbete en ordentlig djupdykning i vad en kongress egentligen är. Och man konstaterade att ordet kongress kommer från latinets congressus, som kan betyda möte, sammandrabbning eller könsumgänge. Och för att det inte ska råda några missuppfattningar i den här frågan så vill jag bara klargöra att vår kongress här i Umeå, det är huvudsakligen ett möte. Det kan komma att bli vissa inslag av sammandrabbning. Men det där tredje tror jag inte att vi kommer att ha tid med faktiskt. Kongressdeltagare, vi lever i en värld där allt snurrar snabbare. Viktiga beslut fattas på allt lösare grunder och med allt mer grumliga motiv. Vi ser idag demokratin luckras upp framför våra ögon när det är algoritmer som styr informationsflödet och avsändaren blir allt mer osynlig. Trots alla dessa dimridåer och falska fasader. Vi ser idag demokratin luckras upp framför våra ögon när det är algoritmer som styr informationsflödet och avsändaren blir allt mer osynlig. Trots alla

Dagarna är också så mycket större än GS. Varje beslut, varje inlägg i talarstolen, varje klubbslag, varje votering och varenda ombudsknapptryck är en motståndsrörelse. Precis som våra företrädare går vi till anfall mot de krafter som vill förminska oss, som utmanar själva kärnan i vår rörelse, nämligen den självklara idén om allas lika värde och rätt. För några år sedan så deltog jag på ett möte i Berlin som arrangerades av en tysk biståndsorganisation. Den här organisationen är politiskt obunden, men dess enda mål är att främja demokratins utveckling i världen. Och de har också under många år bidragit till fackliga utvecklingsprojekt. Jag råkade ställa en fråga till arrangören om det inte kunde vara politiskt kontroversiellt att lägga så mycket medel på facklig utveckling. Svaret jag fick då har jag burit med mig sedan dess. Deras strategi var nämligen helt och hållet medveten. De visste att inget land i världen har någonsin blivit demokrati utan en fri fackföreningsrörelse. Och omvänt, ingen demokrati har någonsin stöttats utan att man först har gjort sig av med fria fackföreningar. Så låt oss bära med oss detta, inte bara här nu på kongressen utan också i den mest gråa, fackliga, gnetande vardagen, så är vår blotta existens ett försvar för demokrati och mänskliga rättigheter. Ja, mina vänner, för första gången på länge så känner jag att arbetarrörelsen är helt i synk. De frågor som våra medlemmar har satt högst på agendan är också högst prioriterade av Socialdemokraterna. Det är frågor som på riktigt berör vanligt folk och som också gör skillnad i våra medlemmars vardag. Ta karensavdraget till exempel. Någon gång jag varit ute på arbetsplatsbesök och passerat kontoret så har man kunnat se meddelanden som hänger utanför kontorsdörren. Sjuk, jobba hemifrån. Här var ju pandemin en vattendelare när distansarbetet tog många kliv framåt och sedan dess har blivit en nästan normal företeelse på svensk arbetsmarknad. För alla utom arbetare och faktiskt också rätt många tjänstemän. Och det är naturligt att alla försäkringar innehåller en självrisk. Men sjukförsäkringens karensavdrag är ju snarare en bestraffning. För våra medlemmar är karensavdraget en stor börda som för många familjer kan rasera månadsbudgeten enkom för att man råkar bli sjuk. Nu har arbetarrörelsen samlat sig runt ett tydligt förslag om att ta bort karensavdraget. Då är det också intressant att ta del av högerns argument för att det ska vara kvar. Låt mig bara nämna två exempel. Jimmy Åkesson, vanligt folks fanbärare i Tidöalliansen, konstaterar att avskaffandet av karensavdraget påverkar arbetsmoralen. Han är helt säker på att antalet måndagssjukdagar kommer att öka. Så arbetare är alltså lata, har dålig arbetsmoral och därför kommer man att utnyttja systemet. Fakta i målet är ju att allt för många löntagare går till jobbet fast de är sjuka. Fakta är att det redan finns en självrisk i systemet. Är det rimligt att man ska tappa hela dagsinkomsten för att man råkar bli sjuk? Det är det frågan handlar om. Jimmy Åkesson, som leder frånvaroligan i riksdagen utan karensavdrag, har aldrig haft ett vanligt jobb och vet inte vad fan han pratar om. En annan juvel i krona, det är Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist som deltog i TV4s Nyhetsmorgon och ställde inför frågan om karensavdraget yttrade det klassiska citatet: karensavdragen tror jag är något de flesta tittare kanske inte vet vad det är för någonting. Nej, Elisabeth, du tror inte det du. En annan viktig fråga, kamrater, är ju pensionen. Jag skulle säga att det är en ödesfråga för arbetarrörelsen. Under alla mina arbetsplatsbesök är pensionsfrågan den som kommer upp allra oftast.
Och många av våra medlemmar, både äldre

inaktive går omkring med en klump i magen. Det är en oro med många lager. Och för det första, kommer jag överhuvudtaget att orka jobba fram till pensionen? Kommer jag att avsluta mitt arbetsliv i en ovärdig rundgång mellan försäkringssystemen för att jag är utsliten? Och ovanpå detta har vi ett allmänt pensionssystem som är underfinansierat från början och levererar alldeles för låga pensioner. Men jag tycker också mig ana en annan livsfarlig ingrediens i den här frågan. Det jag möter är inte ilska, det är inte frustration eller förändringskraft, utan uppgivenhet. Uppgivenhet över att man inte tror att det går att förändra. Men också för att de politiska signalerna underblåser den känslan. Jag har mött många politiker av olika färger som erkänner att pensionssystemet levererar för dåligt, men att det är komplicerat. Så då vill jag att ni föreställer er arbetarrörelsens pionjärer när man diskuterade 8 timmars arbetsdag och allmän rösträtt. Tänk om de efter långa malande debatter konstaterat att nej, det här är nog för komplicerat. Olof Palme sa ju att politik är att vilja. Och är det någon fråga där arbetarrörelsen och Socialdemokraterna kan återvinna förlorat förtroende hos arbetare, så är det pensionsfrågan. Så min rekommendation till Socialdemokraterna är nu att sätta hårt mot hårt i pensionsfrågan. Kan vi inte komma överens om förbättringar för arbetare, så stoppar vi alla vidare höjningar av riktåldern. Så visar vi att vi vill, vi kan och vi ska

bara några ord också om facklig politisk samverkan. Det är ju en het potatis så här i val, när det är valår. Och GS är lite speciella här. Vi är ju väldigt öppna och tydliga med vår samverkan med Socialdemokraterna. Vi har till och med gått ut och uppmanat våra medlemmar att man ska rösta på Socialdemokraterna. Det är måhända kontroversiellt och många argumenterar för att det är odemokratiskt att använda medlemmarnas pengar till att stödja ett visst parti. Men då måste man tänka efter lite här. Vår uppgift som fackförening är ju att förbättra villkoren för våra medlemmar. Då måste vi kunna teckna starka kollektivavtal med en lagstiftning som stödjer oss. Det handlar inte bara om grundläggande frågor som konflikträtt eller förtroendemannalag, utan också sakfrågor som till exempel karens och pension. Tydliga frågor som också skulle göra skillnad i våra medlemmars vardag. Vår röst skulle bli mycket svagare utan den samverkan som vi idag har med Socialdemokraterna. Våra amerikanska vänner har ett bra uttryck för detta. Sitter du inte med vid bordet så hamnar du på menyn. Men kongressdeltagare GS sitter med vid bordet. Vi gjorde ett fantastiskt arbete under Socialdemokraternas kongress och fick igenom viktiga segrar som handlar om bättre förutsättningar för träbyggande och socialt hållbart skogsbruk. Frågor som är högst angelägna för våra medlemmar att hantera. Sen ska jag också vilja säga att den här debatten också präglas av hyckleri. Vi är ju öppna och transparenta med hur vi jobbar. Högern, de jobbar med dimridåer. Via Svenskt Näringsliv slussas oändligt mycket mer pengar till organisationer vars intressen gynnar högern. Ta Timbro till exempel, en tankesmedja som finansieras av Svenskt Näringsliv och som målmedvetet jobbar för att flytta gränserna högerut. En organisation som tycker att semesterlagen är omodern. På 1 maj av alla dagar upplät Dagens Nyheter debattsidan åt en Timbro-rapport som argumenterade för att svenska arbetare hade haft det bättre idag om varken Socialdemokraterna eller LO hade funnits. Man hade lindat in det här i fina beräkningar, diagram och grafer om skattetryck och tillväxt, men en gigantisk blind fläck vad gäller fördelningspolitik. Och Timbro är bara ett exempel. Idag har vi flera kanaler som försöker flytta gränserna vars finansiering är höljd i dunkel. Och faktum är ju, vi kan inte ens köpa en tröja på Åhléns eller en hamburgare på Max utan att bidra till högerns opinionsbildning. Det är ju de företagen som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Och mina vänner, det är ju arbetarnas produktionsresultat som möjliggör detta. Så min enkla fråga är då denna. Om regeringen nu ska lagstifta om vad vi inom fackföreningsrörelsen via demokratiskt fattade beslut gör med våra pengar, vilka åtgärder avser man då att vidta mot Svenskt Näringsliv? Nej, vår samverkan med Socialdemokraterna är någonting som vi ska vara stolta över. Och ska jag vara ärlig så är jag också rätt trött på hymlandet i LO-leden. Min bild efter alla år av diskussion om den här frågan är att hymlandet är mer skadligt än vår facklig-politisk samverkan. Man får alltid större respekt, även i kontroversiella frågor, om man rakryggat och helhjärtat står upp för vad man tror på. För poängen med vår facklig-politiska samverkan är ju inte att vi stöttar ett parti. Kära GSare, det är ju att vi har en gemensam idé om hur samhället ska se ut. Ja, det har nu gått 4 år sedan vi höll kongress i Örebro. Vi har ju under dessa år jobbat stenhårt med våra fokusområden. Bygga organisation, rekrytera medlemmar. Men vi vet ju också att vi har jobbat i motvind. Under alla dessa år har vi levt med en förlamad byggsektor som gjort att vi har tappat många medlemmar. Och lika förlamad som byggsektorn har varit så har ju regeringen varit det. Trots idoga uppvaktningar från en samlad bransch, både arbetsgivare och fack, har man suttit på händerna. Och vår bostadsminister Andreas Karlsson, han representerar ju Kristdemokraterna. Och de har ju fått för sig att de ska vara ett parti för hjärtlandets människor.
För våra medlemmar som finns just i detta hjärtland har de ju svikit. Så till Kristdemokraterna har jag ett förbättringsförslag i den kommande valrörelsen. Er politik skulle bli mycket mer sanningsenlig om ni bytte ut er retorik från hjärtland till hjärtlöst. Men hörni, trots alla utmaningar så har vi ju gnetat på, eller hur? Vi har fixat och lagat, förbättrat och kalibrerat. Vi har investerat i en framtidsekonomi för att säkra återväxten. Och vi har satsat på att förbättra vår medlemsservice. Vi har tagit oss igenom tuffa avtalsrörelser och vi har hanterat en otroligt stor cyberattack. Vi har idag en fabrik som är rustad för högre produktionstakt. Och vi har kapaciteten att klara det. Och jag är helt övertygad om att när konjunkturen vänder så vänder också GS medlemsutveckling. Och det är faktiskt helt nödvändigt. LO har just genomfört en stor utredning om facklig organisering. Det är inte klart än allting, men i delrapporterna finns det mycket som jag tycker stämmer till eftertanke. Och nu får ni hänga med lite här, för att jag tänker nog rubba era cirklar lite. Visste ni till exempel att organisationsgraden bland arbetare i Sverige nu ligger på 1937 års nivå? Och då var den dessutom på väg uppåt. Trots detta är Sverige världsledande i facklig organisering, även om det nu de senaste åren är tjänstemännens förtjänst. En annan intressant slutsats är att alla strukturella förändringar på svensk arbetsmarknad de senaste decennierna har motverkat facklig organisering. Vi har en allt mer fragmentiserad arbetsmarknad, fler små företag, allt fler entreprenörsled, allt fler otrygga anställningar, allt mer utstationering, framväxande gigekonomi och arbetslivskriminalitet. Och vi har också haft en högermajoritet i riksdagen sedan 2006. Kan man möjligen ana ett samband? En annan insikt som kräver eftertanke är att ett av de största dragplåstren till facklig organisering är A-kassan. Trots att banden mellan facket och A-kassan de senaste decennierna också har blivit allt luddigare, så är det just A-kassan som drar folk till facket. LOs utredare kallar det här för mental fördröjning. Jag tycker det är både skrämmande och hoppfullt. Skrämmande för att man kan ju faktiskt ana vad den här kramen mellan Jimmy Åkesson och Bo Hamsson innebär och vad som står på spel. En av punkterna i deras avtal är ju att man ska förstatliga A-kassan. Men det är ju också hoppfullt, för det borde ju finnas en enorm potential att vässa vårt fackliga erbjudande. För om A-kassan är det största dragplåstret in i facket idag, kan man ju bara föreställa sig vilket drag det blir om potentiella medlemmar bara visste vad vi erbjuder. Och det är också en del i den här utredningen. Människor i allmänhet har väldigt låg kännedom om vad vi håller på med. Och trots detta har arbetare generellt större förtroende för facket idag än på 90-talet när organisationsgraden var som högst bland arbetare. Ja, ni hör ju, det är inte lätt att navigera i det här. Och LO har gjort väldigt många bra utredningar genom åren. Men jag måste nog säga att det här är den allra viktigaste. Det finns så mycket nya insikter och en del gamla sanningar också i den här utredningen som på riktigt kan ändra spelplanen och hjälpa LO-förbunden att tillsammans vässa organiseringsarbetet. Och kanske ligger här någonstans reptricket som vi behöver göra. Att förbunden fortsätter att organisera arbetsplatserna och att LO kan ges en lite mer övergripande roll i att stötta organiseringsarbetet. Det ska bli oerhört spännande tycker jag att följa den här utredningen lite grann från sidlinjen då. Men det är en sanning som håller. Vi är starkast på våra arbetsplatser. Det är också viktigast för våra medlemmar. För våra medlemmar är facket i första hand de företrädare man ser på arbetsplatsen. De ombudsmän eller regionala företrädare som, eller uppsökare som besöker dem. Och det är precis så det ska vara.
Det är ju då facket är som allra starkast. Så därför tycker jag också att vår organisationsrapport som ligger till den här kongressen ligger helt rätt i tiden. Vi ska ta tillbaka facket till arbetsplatsen. Och det ska bli väldigt spännande att se också vad det här tar vägen för GS vidkommande när nu en ny förbundsstyrelse får ta stafettpinnan vidare in i en förvisso osäker framtid, men väldigt spännande. Avslutningsvis, och nu menar jag bokstavligen avslutningsvis, så är det med stolthet, vemod, tacksamhet och stark framtidstro som jag står här idag. Den här kongressen är ju min sista som förbundsordförande i GS. I 17 år har jag haft det stora privilegiet att leda det här fina förbundet. Jag har sett det växa från ax till limpa. Jag har suttit i totalt 26 år i olika förbundsledningar. Så ni hör ju att det är hög tid att lämna. Jag ska inte hålla något tacktal nu, men för mig är det något oerhört fint i att ha fått ägna en så stor del av mitt liv åt att arbeta för en idé. Eller kanske till och med en dröm. En dröm om ett bättre samhälle. Jag fick frågan av en journalist inför ett reportage som skulle göras inför kongressen. Vad är det då som kännetecknar GS efter de här första 17 åren som förbund? Och det är en rätt svår fråga att svara på. Men jag landar ändå i en enkel slutsats. Svaret är att vi är GS. Vi är ett förbund med fel och brister. Våra tillkortakommanden plågar oss. Och utmaningarna svärmar runt oss som myggor på midsommarafton. Men vi är också människor. Människor som brinner för och drivs av att göra skillnad. Både på arbetsplatsen och i samhället i stort. Och vi gör det tillsammans oavsett om vi jobbar på tryckeri, avverkar skog, beslår fönsterkarmar eller sitter i en såghytt. Jag kan inte låta bli att citera min husgud Tåström som jag tycker sätter exakta ord på vad vi är. Vi är liv och ljus. Vi är skuggor och magi. Vi är varandras alibi. Vi är liv och ljus. Vi är kropp och själ. Vi är nerver. Vi är stål. Vi är de ingen tänker på. Vi är kropp och själ. Och kära kongressdeltagare, på söndag är det faktiskt 180 år sedan typograferna bildade Sveriges första fackförbund. Och det var inget snabbt, uppbrinnande och flyktigt blås som tändes där i Gamla stan i Stockholm den 24 maj 1846. Tvärtom, det var en låga så stark att den har burits fram generation efter generation ända hit idag till Umeå den 22 maj 2026. Och man kan nästan känna värmen från lågan i den här lokalen. Och om vi också lyssnar noga så kan vi också höra dess viskning. Håll lågan vid liv, för vi är vår framtid. Tack för att ni har lyssnat.

0: Ja, tiden går ju som sagt väldigt fort när man har roligt och ni har fått ta och lyssna till P.O.s inledningstal och egenproducerad GS-musik som en av våra medlemmar faktiskt har gjort. Den är riktigt bra. Så att ja, den ska nog ta spel lite fler gånger så att ni får lyssna på den fler gånger. Så kongressen, det var full fart och det var bara inledningen av de här dagarna och sen tog sig en rad beslut. Och jag tänker att jag kommer fortsätta med kongressen och spela upp den här nu i juli och augusti månad. Så att ni får höra lite faktiskt vad det var som hände på den. Och det är ju så att det här, allting där spelas in också, så det finns ju faktiskt också på nätet man kan kolla på. För den som har ett brinnande intresse för det och vill se vilka som har varit uppe i talarstolen och vad vi sa. Så ja, varsågod och hämta den ifall ni skulle vilja. I juni månad så är det ju också så här att då har vi ju också lite aktiviteter. Det är så här att gällande värdegrund så har vi ju ett lite större arrangemang som händer här då i Västsverige. Och jag vill ändå ta belysen, då är jag värdegrundsansvarig i avdelningen. Och det är då West Pride. Och då brukar det vara så här att ja, LO-facken gemensamt brukar faktiskt delta på den här. Och vad är det för någonting då? Jo, men man kan säga att det är ett stort evenemang och en manifestation för ja, kärlek, stolthet och solidaritet. Och det här sker ju då i Göteborg. Och som sagt, alla är välkomna i alla åldrar med blandade bakgrunder och identiteter. För att vi ska då hylla den mångfalden då. Och det här har ju vi för att vi vill liksom visa och vi kräver att det är lika rättigheter för HBTQ-personer. Och att vi står ena då för att försvara dem. Så att ja, det tycker vi är jättebra. Och det vi gör det är att vi går för de som inte kan och för de som tystas och även för oss själva. För rätten att leva öppet då, trygghet och med stolthet. Så att jag tänker att om man vill så är man hjärtligt välkommen. Och det är den 13 juni. Och paradstarten är klockan 13.00. Och då ska man vara på Gustav Adolfs torg. Och LO brukar ju ha en samlingsplats, men den brukar ju alltid bara komma ut kanske någon dag, några dagar innan. Och då har ju vi redan sänt radio, men det finns information som man kan kolla då på nätet och även på vår hemsida. Så då är ni hjärtligt välkomna. Och utöver detta så önskar jag er en helt fantastisk, ja, helt fantastisk juni. Och jag tänker att till nästa gång så har jag lite semester. Men jag kommer att sända radio. Så vi kommer att köra hela juni, juli och augusti. Så att ni kan lyssna på oss. Och då blir det då med material från kongressen. Så jag önskar er en jättefin sommar. Trevlig midsommar till dem som vill fira det. Och så som sagt så kanske vi syns på Pride. Och ta hand om er där ute och så... Syns och hörs vi. Ta hand om er. Hej.
1: Radio GS.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

är som mig röstar på mig, och de som är som han röstar på han, och de som vill vara som han röstar på han också. Och eftersom nästan alla är som mig, jag är ju så in i helvete vanlig, så får vi ju en jävla massa röster bara på det. Och de som inte är som mig, de röstar på oss i alla fall, för de vill vara som Douglas. Och jag tror

0: Nej, först tänkte vi ta Rune för han är vanligast.
1: Ja, men så tänkte vi Douglas var bättre för han kan mest.
0: Ja, jag är kanske lite mer allmänbildad.
1: Ja, han kan allt, vet du, Douglas. Han är riktigt sån där mässersmed.
0: Besserwisser heter det.
1: Ja, just det. Där hör du.
2: Men den där skattesänkningen som ni utlovat, hur ska ni finansiera den, har ni tänkt?
1: Nej, det ska inte vi finansiera. Inte jag i alla fall.
0: Inte jag heller.
2: Vem ska göra det då?
1: Det löser sig när vi går med i EG.
2: Hur då?
1: Då blir det ju billigare allting.
2: Hur vet du det?
1: Det säger de.
2: Vilka då?
1: Alla.
2: Vilka då alla?
1: Folk.
0: Ja, är man politiker ska man väl lyssna på vad folk säger.
3: För vi har blivit

0: Det är visst läggdags. Bäst jag drar mig tillbaka till min kupé. Godnatt, Annie.
1: Frank, får jag följa dig några vagnar?
0: Det är nog bäst att du stannar här. Sov gott.

till hotande vind som vi.

0: gött folk, för här är 10 i 12.
1: Ja, det är onsdag, det är den 3 juni. Och det blir mig, P.O. Dalesjö, ni får lyssna till istället för Roger Andersson den här onsdagen. Vi ska träffa Birgitta Lundin från Friluftsfrämjandet som har fått ett pris för hållbar utveckling till föreningslivet. Och Noel Thoresen som kommer att få folkhälsopris. Jag kommer också prata med kulturstrateg Rob Coe om vad som händer på lördag. Ja, ingen har väl missat det här att det är den 6 juni. Det är helgdag och då brukar uppemot 5000 personer samlas i Plantis. Och vi kommer givetvis här i radion att vara med och sända 10 i 12 och framöver. Vi kommer att få lyssna till nationaldagstalet och ja, det blir lite glimtar ifrån vad som händer i Plantis under dagen. Men det blir om en liten stund några inslag här om det här. Först tänkte jag att vi ska lyssna på den här.

0: Ja, vem har inte sjungit den här när det är skolavslutning, som det ju då är nästa vecka. Men så är det inte alltid överallt. Jag läste här idag om en elevs vårdnadshavare i finska Esbo som klagade på att det vid två tillfällen sjunges den här psalmen i skolan utan någon varning. Ja, nu tvingas Esbo stad betala ett vite på närmare över 100 000 kronor, uppger Världen idag. Ja, är inte världen ur led fullständigt när det kan gå så här illa? Nu ska vi bege oss ner till stadshuset där jag igår träffade Carola och vi fick höra lite grann om de här priserna som kommunen delar ut varje år.
1: Varmt välkomna. Och det här är ju någonting som är lite extra roligt varje år. Vi utser då någon som vi tycker är värdig att få ta emot folkhälsopriset. Och någon som är värdig att få ta emot hållbarhetspriset när det gäller föreningslivet. Och som sagt var, lite julafton tycker jag att det är varje gång. Att kunna få uppmärksamma någon som har gjort något lite extra. Och jag vet inte, ska vi börja med, du kan få andas lite, så kan vi börja med priset för hållbar utveckling till föreningslivet. Och det är friluftsfrämjandet som vi har utsett i år. Och det är för ert gedigna arbete. Och när det gäller priset för hållbarhet så är det ju både alla de tre dimensionerna. Och jag skickade ut orsakerna till, eller grunderna till, kriterierna till er i samband med. Men jag vet att Johanna har dem också om ni vill ha.
2: Kriterierna för priserna.
1: Ja, precis. Men jag läser gärna upp motiveringen. Och då är det så här. Forsbergs pris för hållbar utveckling uppmärksammar aktörer som bidrar till vår hållbara framtid i Falköping. Och är goda förebilder i praktiken. Friluftsfrämjandet i Falköping har under lång tid varit en stark lokal kraft som genom ideellt engagemang skapar förutsättningar för det goda livet, idag och för kommande generationer. Föreningen bedriver en bred, inkluderande verksamhet som når många Falköpingsbor. Med över 450 medlemmar och mer än 250 barn och unga i regelbundna aktiviteter skapas trygga mötesplatser som stärker gemenskap, rörelseglädje och jämlik hälsa. Särskilt betydelsefullt är arbete med barn i tidig ålder, där lek och lärande i naturen lägger grunden för livslång hälsa och naturkänsla. Att utveckla en ömsesidig relation med naturen är helt grundläggande för en hållbar framtid. Genom kunskap om natur, allemansrätt och hållbart friluftsliv bidrar friluftsfrämjande till miljömässig hållbarhet, främst i och kring Musseberg. Samtidigt visar föreningen hur stort samhällsvärde kan skapas med små resurser genom långsiktighet, ideellt arbete och en öppen mötesplats i skidstugan. Friluftsfrämjandet i Falköping är ett tydligt exempel på hur social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kan förenas. Tack för allt bra ni gör.
3: Tackar, tackar. Känner oss verkligen stolta.
1: Det ska ni vara. Och jag vet ju också att ni har jubileum i år.
3: Ja, precis. Vi fyllde egentligen 90 år förra året. Men den kom över oss lite hastigt, vill jag säga. Så att vi ska fira den här 90-årsdagen i höst nu. Så då kommer ju pengarna till att gå till detta jubileum. Och då ska vi bjuda in de medlemmar vi har idag, tidigare medlemmar och ledare och vad det kan vara. Och så ska vi vara på en lägergård som heter Metsäkodu nere vid Tidan. Och där erbjuds man att övernatta och sen ska vi ha lite naturgrejer där, olika pass. Så här, under hela dagen. Det är meningen.
1: Härligt. Och lite mer om vad det är för aktiviteter vi har.
3: Jag tänker, precis.
1: Nu passar vi på.
3: Du sa ju att vi börjar i tidiga år. Mm. Och jag är ju ledare för en grupp då som heter Öppna skogsgläntan. Tillsammans med min ledarkompis Ia. Och vi har varit ledare i tjänsten som i 100 år. Men i alla fall i 30 år har vi varit ledare. Vi började ju med våra barn var små då. För det är ju så vi rekryterar ledare. Det är ju bland föräldrar. Och den här Öppna skogsgläntan som vi har. Den vänder ju sig till föräldrar som är föräldralediga eller kanske jobbar deltid eller jobbar schema som man är ledig då. Så vi har som en öppen förskola kan man säga i skogen och utgår ifrån Mössebergsgården. Och så går vi en stig där och så lägger vi ut olika mjukisdjur, svenska djur då som har och ekor och igelkott och så här. Och hälsar på dem och sen sjunger vi en sång för varje djur. Ni kan ju tänka själva, var det ekorn satt i granen eller hoppa upp och har satt och mulsa bär och så här va.
1: Igelkotten skulle jag tycka var intressant att få höra.
3: Ja, den kanske vi inte ska ta med inspelning då, men du kan höra den sen.
1: Ja, tack.
3: Och sen, så när vi har gått färdigt här så, vad tror ni vi gör då?
1: Fikar,
3: ja. Det är det viktigaste i vår förening. Och sen har vi målat stennyckelpigor, lite lång och stora, som vi lägger ut som barnen får leta efter då. Och den gruppen som vi har haft nu i vår så är det väl 11 eller 12 barn, jag kommer ihåg vilket nu, ifrån 5 månader upp till 4 år.
1: Oj. Mm.
3: Så att det är ju både småsyskon och stora syskon. Mm. Och det har varit väldigt uppskattat. Jag började själv med att han är den typen av verksamhet då när jag fick mitt första barnbarn. Så jag tror att det är 7:e året som vi kör nu faktiskt. Mm. Och vi har inte behövt marknadsföra det på senare tid kan jag säga. Utan vi har fått fullt ändå i den här gruppen.
0: Var det ni som hade den där mulle en gång i tiden?
3: Jajamän, sen har vi ju nästa steg då heter skogsknytte. Och då är man ju 3 till 4 år och då är ju föräldrarna med i den verksamheten. Och oftast, nu har vi faktiskt haft sån tur så att

vi via Öppna skogsplantan då har rekryterat föräldrar som sen har blivit ledare då i Knytte. För många tror ju att man måste kunna varenda fågel, varenda blomma för att vara med i friluftshuset. Vi via Öppna skogsplantan då har rekryterat föräldrar som sen har blivit ledare då i Knytte. För många tror ju att man måste kunna varenda fågel, varenda

0: är ju en hen kan man säga. Som bor i skogen då, i gröna kläder. Och, ja, sopar upp smutsen med sin svans. Och han har en fin näverhatt med röd fjäder. Som, det är en fågel som har tappat en fjäder som är doppad i lingonsylt. Då, eller de har strukit den ut med lingon. Då. Mm. Så att det finns en hel saga om hur han föddes, lille Mulle. Mm. Och sen blir man strövare när man är 7 år. Upp till 9. Då blir det ju lite häftigare, lite längre grejer man gör. Och man kanske får börja använda kniv och ut och paddla och lite så här. Det blir lite mer expression över det hela. Och sen har vi steget över där. Då är man lufsare. Och sen när man har varit lufsare några år. Då har vi någonting som heter invigning. Och då är det alltså så att man kan bli invigd TVM-are. Och TVM det står för torr, varm och mätt. Och då är man alltså ute i skogen och man går enligt en karta. Man träffas framåt kvällskvisten, den här gruppen som ska invigas med sina ledare. Då. Och sen är det ju lite olika äventyr då som man inte vet om då vad det är för någonting. För är man invigd TVM-are så vid Gud, man får inte berätta detta för oinvigda vad som händer. Så då är vi ju ofta uppe på Mösseberg. Och nu har vi ju samverkat med Skövde lokalavdelning. Så de har varit med på våran invigning någon gång och så. Så att det brukar de ju tycka är kul. Och nu har vi fått igång lite verksamhet med de här TVM-ungdomarna också då. För de är ju ofta lite i övre tonåren då. Och de åker ju på stora läger i Sverige då. Så de har varit på ett som heter Sydting nere i Skåne nu i vår. Och för 14 dagar sedan var det väl, då var de uppe i Värmland på Riksting. Så att det är lite kul. Men det som vi är allra stoltast över faktiskt under förra året, det var att vi äntligen fick snurr på våra vuxenvandringar. För det har vi pratat om i många år, men ja, vi har liksom inte kommit till skott. Eller ja, det har inte varit så att de som ville vara ledare har fortfarande jobbat för det, men nu är de båda pensionärer. Så att nu har vi dratt igång och haft 3 vuxenvandringar i höstas. Och vi hade 3 nu i vår. Och sen hade vi även 2 snöskovandringar då, när det var snö. Och det har varit väldigt välbesökt, för vi har marknadsfört det till andra lokalavdelningar i området då. Så det har varit folk från Mariestad och Vara och ja, Skara och Lidköping. Så det är jättekul. Mm. Men det som vi, där vi sprider mest marknadsföring om vår förening, det är ju våra söndagskaféer som vi har i skidstugan då. Söndagar ifrån september till slutet på november och ifrån början februari till mitten av maj. Och då är ju det bara ideella krafter som jobbar där. Och 2 utav våra äldre medlemmar, 2 damer som bakar allt utom brödet till smörgåsarna, det köper vi. Annars så bakar de kakor och bullar och det är ett väldigt fint sortiment vi har kan jag säga. Så mellan 10 och 1 så har vi öppet då. Och sen är det föräldrar till, som har barn i våra grupper då. Som får vara med och hjälpa till där så att det är den enda grejen föräldrarna behöver ställa upp med egentligen. Vi säljer inga lotter eller inga nyobade kläder eller något sånt här. Utan. Mm. Så det brukar vara uppskattat faktiskt av föräldrarna också. Det är väl det vi pysslar med i stort.
1: Men det är härligt just den här mångfalden, både med aktiviteter och att man kan vara med oavsett ålder. Mm. Men också generationsmöten ja, som blir. För det är ju också en del i det hållbara samhället idag. Mm.
0: Sen har vi ju våran tomtevandring. Den är ju slutet på november. Då får man ju gå en liten promenad upp på Mösseberg och träffa tomten. Och så får man ju lämna sin önskelista. Och så har vi fika i skidstugan då. Och det har vi kört i ganska många år nu faktiskt. Och det brukar ju, är det bra väder så kommer det ju ungefär 300.
1: Oj.
0: Och vi börjar med påskbingo. Det var nog 3:e gången vi hade nu på långfredagen. För det är ju en dag när det inte händer så mycket va. Och då är det väldigt många far- och morföräldrar som har sina barn och barn.

0: barnbarn hemma här i Falköping som inte bor där. Så de tycker det är jättekul att det händer någonting. Så att i år var det invasion kan man säga. Vi håller till runt skidstugan. Och så får man en bingobricka. Och sen är det då påskkärringar som står ute i skogen med en figur på det. Det kan ju vara en tupp eller en kyckling till exempel. Och så får man ju då eller en plupp och klistra fast på bingobrickan då. Och när man får full bricka så får man ett påskägg med godis i. Och även då har vi ju fikaförsäljning då. Så att man tycker att gud, gör vi så mycket egentligen. Men sen när jag har badat upp det här där, inser jag ju liksom att vi, det är ganska mycket.
1: Det är det verkligen. Och ni är som sagt en mycket, mycket värdig mottagare av hållbarhetspriset.
0: Och sen är det väl det också att för många barn så är det bra med vår verksamhet. Det är ju lite likt scouterna, för vi har ju ingen tävlingsverksamhet. En del barn gillar ju inte det.
2: Mm.
0: Så därför så kan det vara bra för många.
2: Mm.
0: Och jag tänker som i den här öppna skogsplantergruppen som jag har nu. Där var det ju flera utav mammorna som är med. För det har bara varit en pappa i år som har varit med. De mammorna, de har själva gått i knytte och mulle då.
2: Mm.
0: Så när vi fick fram våra nyckelpigen som man sa klistra en svart prick på för varje gång man lär det här då. Så sa de, men så här gjorde vi också. Ja, så vi är inte så förändringsbenägna. Så att det är lite kul.
1: Ja.
0: Ofta är det ju så att man kanske har gått i mulle själv. Det kan ju vara mormor eller farmor eller vad det nu är som har gått i mulle. Men då för man ju rätta vidare sen va. Så att vi tycker att det är ett bra koncept.
1: Härligt. Ja, som sagt, varmt tack för ert engagemang och för det arbete ni gör. Mm. För det är värdefullt. Och det är verkligen hållbarhet på i alla dimensioner.
0: Mm. Ja, vi är jättetacksamma för det här. Mm. Men mina vänner, de frågar, är det någon som har nominerat oss?
1: Så är
0: ingen
1: det.
0: Ingen aning, sa jag.
2: Så det är Sara som ja. Ansvarar för precis. Ja.
1: Men det är ju så att dels kan man nominera. Mm. Och dels är det så att vi som kommun är ju också runt och letar efter tänkvärda, möjliga mottagare.
0: Mm.
1: Så att i det här läget vågar jag faktiskt inte riktigt svara på att vi har fått det presenterat.
0: Mm.
1: Och det är ju så att det är ju arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om det.
0: Mm.
1: Så att vi har fått det presenterat där och så har vi tagit beslut och sagt att det här tycker vi är bra.
0: Ja.
1: Så det är härligt.
0: Mm.
1: Mm. Tack. Och då har vi då nästa pris och det är då vårt folkhälsopris. Det har vi också utsett varje år under ganska många år.
2: Mm.
1: Och där har vi också nomineringar och det tas beslut om på vårt folkhälso eller vårt samråd för folkhälsa. Så det gjordes här för ett par veckor sedan, tre veckor sedan, någonting sånt. Och då är det då Noel.
0: Mm.
1: Och jag läser upp motiveringen till dig också.
3: Ja.
1: Falköpings kommuns folkhälsopris ges till personer eller aktörer som genom sitt arbete och engagemang främjar hälsa samt goda livsmiljöer och levnadsvanor för kommunens invånare. Noel Torsén har genom sitt genuina intresse för människor blivit en viktig kraft i arbetet för gemenskap och inkludering i Falköping. Genom sitt ideella arbete inom hela människan, Falköpings skyttegille och kampsportskolan, Falköping Mokon.
3: Falköping Mokon, det är Falköpings kungkunklubb.
1: Tack.
3: Juridiska namnet är ju Falköpings kungkunklubb.
1: Ja. Skapar han sammanhang där människor känner trygghet och delaktighet. Med sin närvaro och sitt positiva bemötande är han en förebild, inte minst för unga människor. Noel är också engagerad i kyrkan som kyrkvärd och i arbete med ungdomar. Han möter människor med respekt och lyhördhet och många vittnar om hans förmåga att se andra, inge hopp och få dem att känna sig behövda. Genom sitt långsiktiga och medmänskliga engagemang stärker Noel Torsén både den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan hos många. Hans insatser visar vad ideellt engagemang och mänskliga möten betyder för ett hållbart och välmående samhälle. Noel Torsén är därför en mycket värdig mottagare av Falköpings kommuns folkhälsopris 2025. Och ni tenderar ju varandra lite grann just det här att prata och möta människor.

0: människor och det stora engagemanget med människor. Och det är fantastiskt. Du får jättegärna berätta lite grann mer om ditt arbete eller det du gör. Vi har ju träffat dig i olika sammanhang.
1: Jag kan börja med skytte där då. Det är det jag har på mig längst. Börja med det nu. Slutet på 2020? Nej, slutet på 2019 borde det varit. Började lite här diskussionen med pandemin och det. Började skjuta där och så. Men så efter ett par år så blev jag ledare. Och sen ville de få in mig i styrelsen. Och sen så här, nu är jag inne på andra året som viceordförande i styrelsen där. Tyckte de jag passade som. Ja, det var där. Jag jobbar med ungdomsverksamheten där främst. Framöver. Så vi är sen Senior Sports School. Fått in hur mycket pensionärer som helst. Och de gör ett väldigt bra arbete för att hjälpa med att prata om våra lokaler och så. Så det är väldigt uppskattat. Avlösas andra i styrelsen. Sen så. Det är på Konfusskolan. Jag flyttade hit för snart 2 år sedan till Falköping. Och då fick jag meddelande från Fredrik. Prästen är Falköping. Jag är huvudtränare för Konfusskolan. Jag ville komma till parken och träna kung fu med honom. Fick jag meddelande dagen efter att flytta hit till stan. Jag bara, ja, men det kan jag göra. Packa upp flyttkartonger, det är inte jättekul. Kung fu har jag aldrig prövat. Det är säkert inte tråkigare. Och sen där blev jag fast. Och sen så i september samma år så hade vi fått in några fler och så grundade vi föreningen då. Sen så september förra året då, efter ett år, så startade vi igång barngrupper då som jag är huvudansvarig för. Och sen så har vi haft en liten egen intern tävling för oss här i Falköping. Och sen så nu i lördag så hade vi ju mästerskap för oss svenska skolorna här då. Sen är det lite lila om armarna och så för det. Ja, och sen så Maria då. Var att jag jobbade som industrielektriker ett par år där innan. Och sen så, med tanke på att skola om mig från elektriker, med tanke på att bli präst. Då har jag slutat där och studera lite. Och sen var Fredrik involverade där igen. Han tyckte jag kunde hänga med han till Rian en gång när jag gick dit. Jag hängde med han där och tyckte att det här var en väldigt bra verksamhet. Så frågade Samuel om de hade någon behov för volontärer där. Och då började jag vara där på torsdagarna. Sen så nu, senaste månaden så har jag inte varit där lika mycket tyvärr. Att jag har fått en del arbete på andra håll. Jag jobbar vikarie i olika skolor och sånt och på Ekhagen där och så.
0: Ja, för du kom ju faktiskt springandes hit idag för att du faktiskt kom direkt från Ekahagen.
1: Ja, haft en superhärlig klass, men det tog lite tid att plocka undan allt.
0: Ja. Men just det här engagemanget, det hörs ju på er båda två, hur viktigt engagemanget är. Mm. Och det ger ju också tillbaka väldigt mycket till en själv, just det här ideella engagemanget.
2: Det är
0: eller
2: så mest. Det. Just det. Är det barnen som lyckas med det?
1: Ja, gammal har tro. Det är nästan värre. Det är som det är lördag, så svullarna är nästan helt borta. Så ser det ut. Ja, en gren så slår vi undan mellan mot varandra tills den andra ger upp. Han som jag var körde emot i grundavgången tog 8 minuter. Det här.
0: Oj.
1: Det tog och sen var det ju final på det. Men han i finalen som jag mötte, han hade gått på en minut innan han fick vänta. Så att han var ju typ fräsch. Det blev bara silver för mig.
0: Aj, men ändå, det är bara att gratulera. Jag har ju kört karate, så att ja, det kan se ut så i mallen.
1: Ja.
0: Det är så.
3: Varför inte stanna kvar och lyssna till en annan inspelning utav den här gamla folkkära salmen? Och sen kommer jag att träffa kulturstrateg Rob Coe som berättar om vad som händer i Plantis den 6 juni.

0: Jag har träffat Rob Koh här från Falköpings kommun. Vad är din uppgift här i kommunen egentligen?
1: Jag jobbar som kulturstrateg och då jobbar jag båda med bidrag till olika föreningar. Men jag jobbar också med några evenemang i kommunen, till exempel 6 juni. Men det är också familjelördagar. Sen har jag uppdrag att jobba med kultur i skolan. Så det är ungefär 400 workshops och föreställningar per år som händer i skolan för alla barn och unga. Och så jobbar jag också just nu med uppdraget med kulturstället Rittaren i centrum, ett ny kulturmötesplats.
0: Hur går det?
1: Det går jättebra, det är ett spännande uppdrag. Så vi öppnar i augusti. Så det ska bli jättespännande att se och att det ska bli en mötesplats för föreningar och aktörer att kunna använda.
0: Och nu på lördag,
1: lite
0: udda, 6 juni en lördag, det är inte så ofta det infaller.
1: Nej, precis. Ja, men det blir firandet av 6 juni i år med. Det här är mitt 9:e gång med det här evenemanget. Det är ett traditionellt evenemang där det händer liksom återkommande aktiviteter varje år. Scenpunkter och sådär. Och en stor dag för föreningar och verksamheter att ställa ut och visa sin verksamhet.
0: Hur många föreningar?
1: Det är vi över 40 stycken som är med och visar sin verksamhet eller har prover på aktiviteter. Så visas både på scen och med utställningsplats i parken i Plantis.
0: När öppnar det? Hur börjar det?
1: Det börjar klockan 11 och håller på till klockan 3. Och vi har 3 scener. Vi har Amfiteatern som har den här med traditionella. Där vi både har nationaldagstal och vi har nationalsången och Mossebergs musikkår. Vi har också en 4-5-annars kör där. Och Artdance som kommer dansa på scenen sist. Men sen har vi 2 andra scener. Vi har lilla scenen. Det är ju kulturskolans scen kan man säga. Så det är ju deras elever som tar plats på scenen där. Och så har vi parkscenen. Och då är det studieförbund, vuxenskolan och studiefrämjandet som håller i den. Både för hela programmet och även liksom att organisera det.
0: Ja.
1: Och då är det lokala grupper. Det är Älvdans, Water and Wine, Escape och Van Chuck som spelar på den scenen.
0: Det kommer att hända mycket. Vad är det klockan 11?
1: Klockan 11, då börjar det på amfiscenen. Och så kan man gå runt i parken och då är det båda food trucks där man kan köpa mat och fika. Plantis Bistro öppnar också upp den dagen med nya ägare där. Och så är det alla de här prova på aktiviteterna som är där. Man kan också nämna att precis

0: innan det här, klockan 10 i stadshuset, då är det firandet av nya svenska medborgare. Då man har fått en inbjudan till det evenemanget, så det pågår först. Vi har också i Plantis då under nationaldagsfirandet utdelning av stipendier till, eller inte stipendier utan utdelning av diplom till nyfödda i kommunen. Så det har man också fått inbjudan till om man har haft ett bebis.
1: Mm. När kommer nationaldagstalet?
0: Nationaldagstalet är klockan 13 och då är det Hannes Wolf som kommer tala. Ja. Ordförande i orkesterföreningen och har flyttat tillbaka till Falköping. Så det ska bli jättespännande att höra honom prata. Och vi har Anders Granström som är konferensier på scenen som håller ihop allt.
1: Vad är det andra för stora grejer på scenen?
0: Ja, det är väldigt mycket lokalt. Som tar
1: musikgrupper?
0: Ja, det är musikgrupper. Det är på Amfi så är det här dansgrupp och 4-5-minuters kör från kulturskolan. Uh-huh. Det är Stråkverket, det är Mossebergs musikkår och det är Artdance. Sen finns det också stipendieutdelning för kulturstipendiet, eller kulturpriset ska det heta, ni med? Kulturpriset, idrottspriset, föreningsledarepriset,
1: hållbart. När blir det?
0: Det är efter nationaldagstalet. Mm. Mm. Så ungefär 1:15 händer det.
1: Det kommer vi att sända direkt på radion här för er som lyssnar.
0: Ja. Man kan också nämna att på museet så är det en utställning.
1: Som öppnar då, ja.
0: Ja, så precis. Som har vernissage den dagen också. Är absolut värt ett besök om dansband och andra band från Falköping.
1: Då får vi egentligen hoppas på vädret nu.
0: Ja.
1: Tittar vi idag så ser det ju bra ut.
0: Ja, precis. Jag tänkte jag går in direkt nu.
1: Igår såg det lite konstigt ut, va? Men...
0: Ja, precis. Det ser ut som att det ska regna inför, men under lördagen så ser det ganska bra ut. Just nu i alla fall. Så vi får hålla tummarna.
1: Det har varit så förr. Och om det kommer några droppar så är det ingen som mår illa utav det.
0: Nej, vi hade ju ganska bra med regn förra året. Mm. Men vi hade ju ändå 2 500 personer i parken och vi körde på. Mm.
1: Det här är en tradition som kommer att stanna.
0: Ja, det tror jag absolut.
1: Vi satt här innan och pratade lite grann om hur länge det här nationaldagsfirandet egentligen har startat där. Du hade en tro att det här har dratt igång redan på 80-talet.
0: Ja.
1: Jag hittade en notering på nätet om att det här startade i sin nuvarande form 97.
0: Mm. Mm.
1: Ni som kommer ihåg kan väl höra av er till oss här på radion om ni har någonting. Jag vet ju att här i stan så var det ju 6 juni som man ville göra ett lokal helgdag innan det officiellt blev det då, 2005. Och jag har ett minne av, och det jag hittade ute var alltså att premiärfirandet 97 lockade en stor publik. För att då hade vi både Carola och Kjell Lönnå här i stan.
0: Mm.
1: Det är inga sådana stora planer i framtiden, eller har ni tankar för kommande år?
0: Nej, alltså det har utvecklat sig till ett väldigt lokalt evenemang, men uppslutningen till den är ändå väldigt bra. Om vi har bra väder så brukar vi vara uppemot 4 000-5 000 personer som kommer. Så
1: det räcker.
0: Det brukar vara väldigt välbesökt. Och nu för tiden så har vi också flera evenemang. Vi har haft stadsfesten som ägde rum i centrum för bara 2 veckor sedan, där man hade lite känd artist. Så liksom man har flera aktiviteter kanske och sprider ut det på.
1: Mm. Då hörs vi och ses på lördag.
0: Det gör vi.
1: Ja, det var Rob Coe vi hörde här som berättade om vad som händer i Plantis den 6 juni. Ni kan ju också kika på utställningen Dansbandens historia på Falbygdens museum. Det är öppet 11-16 på lördag. Den här utställningen invigdes ju den gångna helgen.
2: Men i helgen kommer man också inviga en minutställning klockan 14. Så missa inte detta, och sen finns det massor att se i parken.

Med det här så vill jag, Pio Dalesjö, bara önska er alla lyssnare en fortsatt skön onsdag. Det här var en sändning producerad utav FER här i Falköping.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

Gärden ligger blank som ett nybonat golv. Solen går ur havet och häckar där doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakten nu och kvittrar kvitt, kvitt, kvitt, kvitt. Nu går vi i båten och skjuter ifrån. Vi ska ro till Ängsholmars blommande stränder. Med frukost för oss bägge.

smälta ner i vattnet så klar som kristall. Löjorna och spiggen det spritta och sprattla, och taltrasten han sjunger i sportstugans tall. Och

Aurorornas slag. Tyst, vi ligger stilla ett litet tag. Hör, hör, hör, göken, fröken, göken gal i väst.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.
1: Stopp.

när allt är tyst och natten är stilla, när vår eld brunnit ut, då vet jag

Det här är Radio Centern. Välkommen att lyssna. Jag heter Anna Nyberg och bredvid mig sitter Vanja Wallemyr.

0: Ja, men välkommen till Radio Centern, Vanja Wallemyr.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, och egentligen är väl du som ska säga välkommen till Centern till mig kanske.
1: Ja, för du är lite nyare än vad jag är.
0: Ja, du är lite äldre i gården.
1: Ja, det är
0: och det är
1: jag faktiskt.
0: Ett uttryck som ju passar ganska bra på just dig dessutom.
1: Ja.
0: Okej, men Vanja, berätta. Alla kanske inte i hela Falköping vet vem du är.
1: Nej, det kanske de inte vet. Men många vet vem jag är.
0: Ja.
1: Men, jo, men ja, vem är jag? Jag bor på en gård. Och vi har drivit ett aktivt familjelantbruk i flera generationer, vill jag på att säga nu. Och det är ju allt ifrån
0: flera generationer, hur många då? Att ni är flera generationer på gården,
1: men alltså,
0: tänker du?
1: Ja, just våra barn börjar bli involverade. Och, och ja, så vi gör olika saker.
0: Som till exempel vad då?
1: Vi odlar potatis och spannmål och vall och oljeväxter, och nu är den yngre generationen, sonen, han sambo med kålodling också.
0: Ja
1: och som många känner ju till, Anders och Saras jordgubbar, det är ju en annan del av familjen. Och ja, så är det, så har vi lite vindkraft och skog också.
0: Och en sån här dag, den här majdagen när vi spelar in och regnet forsar ner för fönstret och en del säger nu regnar det igen, då säger du något helt annat.
1: Ja, men alltså så torrt som det är i backen så är vi jätteglada att det här regnet kom. Nu har det kommit, hade kommit 50 mm den första, och nu vad det som kommer idag vet jag inte riktigt, men än. Men det behövs, grundvattnet är så lågt så vi behöver fylla på det.
0: Så det är inte bara för dina, era odlingar du tänker då, utan
1: det är hela södra Sverige.
0: Det är en större sak än
1: så. Ja, i Skåne går de ju ut nu med varningar. De kommer att skärpa kraven på förbrukning. Så vatten är jättehett nu.
0: Hur mycket hänger det ihop, ditt liv på gården, med ditt politiska engagemang?
1: Ja, hur det hänger. Jo, men alltså, jag är ju engagerad mig politiskt på grund av att jag tycker ju att det finns en hel del tokigheter som man behöver påverka. Annars hade jag inte engagerat mig. Jag vill ju vara med och förändra och driva saker och ting framåt.
0: Och politik ska vi ju prata ganska mycket om den här timmen, men vi kanske ska borra lite mer i Vanja först. Du drog lite om din familj, vad ni gör på gården, men vem är du?
1: Ja, vem är jag? Ja, jag är nog en mångsysslare. Jag sysslar ju mycket med hästar på olika sätt. Jag är ju både auktoriserad domare in både dressyr och gångartsbedömning och även auktoriserad tränare.
0: Gångartsbedömning? Vad är det för en oinvigd?
1: Nej, men det är för de här yngre hästarna, särskilt när man ska göra avelsbedömning och de här avelschampionaten och såna här saker, och då tittar man lite speciellt på gångarterna.
0: Alltså så. Skritt och trav och galopp?
1: Ja, och ridbarhet och temperament och sådana saker.
0: Just det.
1: Ja, vad gör jag mer? Sen har jag lite andra styrelseuppdrag och jobbar lite med projekt också. Vattenfrågor har blivit ett väldigt stor del av mitt, som ordförande i Ätrans vattenråd, så har det blivit ett ganska stort uppdrag. Och vi är nog ganska duktiga, för myndigheterna har väldigt bra dialog med oss och ställer, alltså vi får, ja, vi samarbetar bra med dem, får jag säga.
0: Ni har deras öra helt enkelt.
1: Ja, och sen försöker vi ju vara liksom innovativa och drivande och göra verkstad.
0: Ätrans vattenvårdsförbund, det låter som att vattenrådsförbund, så heter det. Ligger lite i södra delen av Falköping.
1: Ja, det
0: men
1: gör
0: ändå
1: det. Det är ju uppe och vänder i Vartofta.
0: Ja,
1: det börjar ju rinna upp i Ulricehamn och så uppe och vänder i Vartofta. Och så rinner det ut i Falkenberg. Och Falköpings kommun har ju i del, tillsammans med de andra sex kommunerna då, har ju en del, något som heter recipientprovtagning, och det är det vi har ansvar för. Vi sköter upphandlingar och sådana där saker och rapport. Och att vi lägger ut på hemsidan och sånt, att man kan läsa de här rapporterna och sånt.
0: Låter det bara bli tråkigt? Är det det?
1: Just recipienten, ja, har vi gjort upphandlingen och sånt, så är det rätt skönt när de sköter rapporteringen sen och vi lägger ut det och så. Men sen är det jättemycket andra frågor. För några veckor sedan var jag i Stockholm och pratade beredskap, för vatten är ju en jätteviktig del när det gäller elförsörjning. Och för om vi backar tillbaka på 1900-talet så kunde ju nästan varje samhälle försörja sig själv med el, med lokalt elnät.
0: Genom vattenkraft alltså?
1: Ja, eller väldigt många som i alla fall hade. Och nu börjar man titta på hur vi kan komma tillbaka till det. För skulle det hända att vi hamnar i någon större internationell konflikt, så är det våra kärnkraftverk som antagligen slås ut först. Mm. Eller i alla fall ledningsnätet.
0: Och då behöver vi ett alternativ.
1: Det var militären väldigt tydliga med. De har lärt sig ut av Ukraina nu. Mm. Så att
0: Ja,
1: så det är många frågor som, och det är ju allt med fisk, alltså biologisk mångfald och fiskvandringar och allt möjligt sånt där.
0: Jag är fortfarande kvar i vem du är som person. Men vi tar det sen. Men nu tycker jag, Vanja, att vi ska lyssna på lite fin musik. Idas sommarvisa.
1: Ja, det måste ju vara någon som sätter fart.
0: Gärna.

0: Där fick vi höra Idas sommarvisa. Mm. Och det här väcker minnen för både dig och mig. Mm. Ja. Tidiga biofilmer.
1: Ja, när man fick åka på bio och titta på Emil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vanja Wallemyr som sitter här i Radiocenterns studio tillsammans med mig, Anna Nyberg. Jag har försökt prata lite om vem du är som person, men du kom redan in på olika saker som du driver och varför du är aktiv på olika sätt.
1: Ja, men
0: vem är du som person?
1: Ja.
0: Det kanske är det, du är vad du gör.
1: Ja, men som sagt var, jag är ju mångsysslare.
0: Ja.
1: Och jag tycker ju om konst och sånt, så jag målar en del.
0: Just det.
1: Det gör jag.
0: Det är ju lite spännande.
1: Och det är ju avkopplande.
0: Uh-huh.
1: Ja, och det är lite så. Och jag tycker om lite, när det är lite färg.
0: Mm.
1: Jag tycker det finns alldeles för mycket dyster konst som hänger i våra offentliga lokaler. Alltså konst ska ge energi och man ska bli glad.
0: Aha.
1: Det tycker jag.
0: Ja, är du självlärd eller har du gått någon skola?
1: Nej, jag har väl gått någon liten sån där kurs eller något sånt där. Men jag hade konst när jag gick, jag tror det hette konst när jag gick på högstadiet. Och sen har jag haft en släktingar som har målat. Så man har blivit, målning har funnits i familjen.
0: Mm.
1: Och det är lite spännande. Vi var på en auktion och så hittade vi en tavla som vi tyckte om. Och då visade sig att då var det en släkting från början på 1900-talet som hade målat den i Paris.
0: Va? Jaha!
1: Och han hade varit elev till flera av de här jättestora.
0: Men.
1: Så det var lite roligt.
0: Och var det så kände du igen stilen då? Eller
1: nej,
0: var det som gjorde att blev lockad?
1: Men den var lite speciell.
0: Mm.
1: Ja, det är något krogmotiv.
0: Mm. Starka färger i den också?
1: Ja, färger är det, men den är lite mörkare. Det är kvälls...
0: Okay.
1: Ja.
0: Men vad spännande. Mm. Och vad härligt att kunna knyta tillbaka så och hitta, ja men det här är också min släkt.
1: Mm.
0: Ja, precis. Ja, men vi kommer väldigt lätt in på politik eller viktiga samhällsfrågor här i det här samtalet. Och det är väl bara, men om jag säger politik, vad tänker du då?
1: Ja, att jag höll på att säga, jag har nästan skäms över dagens politik idag faktiskt.
0: Oj då. Mm.
1: Ja. Om man lyssnar i det offentliga rummet, alltså på riksplan. För man pratar så mycket skit om varandra.
0: Mm.
1: Jag tycker det är lite bottennapp faktiskt.
0: Men är inte det ett väldigt tacksamt sätt att ge sig på motståndare?
1: Nej, men
0: jag tror
1: att människor... Det är därför många inte går och röstar. Det är min analys av det. Sen finns... Alltså, alla partier... kan ha något bra.
0: Mm.
1: Men sen kanske man inte kan tycka att helheten är bra. Men det kan finnas något bra hos alla. Och sen vilken man vill samarbeta med eller inte. Det får ju valet avgöra.
0: Mm.
1: Men jag tycker man ska hålla sig mer till sakfrågorna. Alltså vad man själv vill. Och hur man eventuellt ser hur det kan lösas. Istället för att liksom prata ner varandra om vad som hände för 50, 60, 70, 100 år sedan snart.
0: Mm.
1: Det är ju inte det. Alltså, det är ju framtiden vi ska till. Mm.
0: Varför tror du att det blir så då? Att det blir så mycket hackande på andras misstag?
1: Ja, alltså, sociala medier gör ju att det blir mycket lättare.
0: Mm.
1: Och sen har vi ju tyvärr trollfabriker också. Och jag kan inte säga att den är från ett håll, utan det finns ju krafter utanför våra partier också som också har en agenda.
0: Mm.
1: Vi ska ju inte tro att vi är ensamma som försöker påverka valet, utan det finns ju andra länder som också vill påverka vårt val i olika syften.
0: Mm.
1: Och de är ju jätteduktiga på det här med trolleri.
0: Mm. Och när det blir så här, när människor tycker att politik det är bara käbbel och de bara skäller på varandra... Vad blir följden av det?
1: Ja, men det blir ju att man tappar lite respekten. Och sen blir det ju att den som kanske upplevs som minst käbblande, det är den man röstar på.
0: Mm. Ja.
1: Men det är väldigt lätt att stå så här om man inte sitter i en maktposition och säga det här är lösningen.
0: Mm.
1: När man inte behöver ta det fulla ansvaret. För det är en himla skillnad att verkligen sitta i maktposition och ha det fulla ansvaret.
0: Då är det svårt att vara lika tydlig.
1: Ja, och det är ju det här att man har en budget. Det är många som kanske inte tänker på att man har kanske en budget att förhålla sig till.
0: Mm.
1: Och kommer förslag... Ja, men ofta kan det komma många... Det händer ju även här i Falköping. Det kommer förslag, men man har inte finansierat förslagen.
0: Mm. Mm.
1: Och det är ju inte fullt ansvarsfullt heller.
0: Det är lätt att lova om man inte behöver verkställa det.
1: Ja, så är det ju. Och det kan man väl verka nu att vi har kommit in i ett valår. Lite så. Ja,
0: precis. Ditt politiska engagemang, hur började det?
1: Ja, men jag kan väl säga att det började... Ja, hur började? Men jag har ju varit engagerad i LRF.
0: Mm. Suttit som ordförande i... Kommungruppen
1: och sen det, ja. Så har jag ju varit engagerad i energifrågorna och kvinnovinda och hela det här saket. Ja. Och sen var det nog så att jag träffade väl på både Ulf och Carola och så fick jag frågan och så grunnade jag lite och så tänkte jag kan väl prova på det. Och så på den vägen är det.
0: Ja, det är intressant det där att ja, men jag fick frågan, det var någon som såg mig och undrade, ska inte du? Och då plötsligt så var du där och tänkte att ja, men det kanske jag ska.
1: Ja.
0: Det var inget jättesvårt beslut så.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej, precis. Och att det blev ju ett Centerpartiet, det är ju inte givet att...
1: Nej, det är inte givet. Folk och då läste jag faktiskt igenom samtliga partier för att titta och se vad jag liksom... Men jag känner ändå att Centerpartiet har ju stått de gröna närmningarna närmast hela tiden. Även om man kanske inte har varit så jättetydlig med det. Men det känner jag ju. Mm. Alltså när jag var som kommungruppsordförande. Jag känner ändå att Centerpartiet har ju stått de gröna närmningarna närmast hela tiden. Även om man kanske inte har varit så jättetydlig med det. Men det känner jag ju. Mm. Alltså jag...

0: Jo. Och där fick vi lite, inte närproducerad, men åtminstone Sverigeproducerad musik,
1: ja,
0: eller hur, Vanja?
1: Ja, men det tänker man inte, men det här låter ju lite styrsaktigt eller något sånt där, men den är ju svenskproducerad.
0: Mm, heter ju det, Rednecks.
1: Mm, och Sverige är, och Falköping är ju faktiskt väldigt internationella när det gäller musik.
0: Det är sant.
1: Vi har flera studios och flera duktiga som håller på med musik på olika sätt.
0: Mm. Ska du gå på Nestorfesten? Apropå lokal musik.
1: Alltså jag har ju lite jobbigt med hög musik.
0: Ah, vad synd då.
1: Ja.
0: Sätta på dig sådana stora hörlurar som småbarnen har.
1: Ja, nej, ja, det är lite jobbigt. Vanja med hörseln.
0: Ja, ah, förstår. Mm. Vanja Wallemyr, gäst i Radiocentern, och jag heter Anna Nyberg. Och jag, alltså, lite där med hörseln, hur gammal är du, Vanja?
1: Ja. Det, ungarna kom på, de har ju pratat om någonting som heter 6-7.
0: Ja, just
1: ja,
0: det.
1: Ja, vi försökte reda ut vad det var.
0: Ja.
1: Men det var väl hur gammal jag var då.
0: Det handlar om dig. Äntligen har fått ett svar på det. Jag har inte riktigt nått fram där, det där 6-7. Ja, nej, det är kanske något man inte ville bli förknippad
1: nej,
0: med
1: jag
0: i slutändan.
1: Inte, men de kom hem, och barnbarnen, och det var väldigt mycket sånt där. Och ingen begrep riktigt vad det var, men ja.
0: Vi var inne på att prata om självförsörjning nyss, det som var då en total icke-fråga för 15 år sedan. Mm. Och har seglat upp på ett helt annat sätt idag.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Ukraina-kriget har ju verkligen påmint om världen att... Och vi vet ju inte vad Trumpen hittar på.
0: Nej.
1: Nej, eller någon annan.
0: Nej, och det... Nu, vi spelar in det här ett visst datum, men den meningen gäller nog lika länge, lika väl när man än lyssnar på det här programmet,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja.
0: Vi vet inte vad Trump

0: Jensen hittar på.
1: Nej, eller någon av de andra.
0: Nej, precis. Så vart för det oss?
1: Nej, men alltså, vi är ju inte fullt självförsörjande på livsmedel.
0: Vad ligger graden just nu? Ja. Det pratades om 50% för ett tag sedan.
1: Ja, spannmål är vi väl relativt. Och socker klarar vi oss nog också.
0: Ja, vad bra. Men då är ju allt lugnt.
1: Ja, men sen... Och potatis. Alltså, allting hänger ju på skörden också. Ja,
0: just det.
1: Det är... Alltså det är så små grejer som kan tippa åt ena eller andra hållet. Mm.
0: Även med dagens totalt mekaniserade system och kontroll över allting.
1: Alltså det hjälper inte. Det styr ju mest. Och jag kan säga, hade den här torkan hållit på ett par veckor till utan regn, ja, då hade det varit katastrof.
0: Aj, aj, aj. Då hade det varit 2018 igen.
1: Ja, och vi kommer inte få rekordskördar i år. Nej. Det är så mycket som är skadat sedan vintern.
0: Men nu är det ju så med bönder att det är svårt att få er nöjda.
1: Ja, förra året får vi faktiskt vara jättenöjda över alltså skörden och kvaliteten på den. Mm. Men då hängde ju inte priset med istället.
0: Nej, just det. Det är det jag säger.
1: Nej, men det är så det, oavsett vad det är. Är du den som är primärproducent, alltså producerar någonting från grunden. Mm. Du är den mest sårbara.
0: Ja.
1: Och det kvittar liksom inom... Det är så.
0: Mm. Just det.
1: Ja, det är den som får ta minst del av kakan. Vi får prata om ören. De andra, de tar procent.
0: Ja, ja. Och hur påverkar det i politiken? Vad kan man som politiskt parti göra åt det här?
1: Ja, men det är ju alltså... Det är ju viktigt att vi i våra offentliga kök använder svenska produkter. Mm. Så långt det går.
0: Så att det finns en avsättning,
1: ja.
0: Ja, och att prisnivån är någorlunda stabil, så att säga.
1: Ja, och den offentliga är ju jätteviktig, men det kanske inte är den största kunden.
0: Nej.
1: Men den är viktig. Men det är ju det att det ska finnas mat i hela Sverige också. Mm.
0: Just det. Och det produceras ju inte mat i hela Sverige
1: Nej,
0: på samma sätt.
1: Nej, det gör det inte. Nej.
0: Så transporter och...
1: Ja. Och liksom vi som bor här i Västra Götaland, de allra flesta kanske har någon bekant som har en gård eller bor på landet eller har en rejäl trädgård eller någonting. Men det finns ju väldigt många som inte har någon möjlighet att kanske odla en liten kruka på balkongen eller i fönstret eller något sånt där.
0: Och det räcker ju inte jättelångt.
1: Nej, det gör det inte.
0: Ja. Och vad kan politiken göra i detta då? Hur kommer
1: det? Alltså dels är det ju att minska regelverk. Alltså, ja... Det är inte vettigt att man ska ha... Man har både certifieringsorgan och sen har man olika myndigheter som ska kolla en. Och det är väl bra med kontroll på sitt sätt. Men alltså det får bli en rimlighet i det. Och så inte komma nya saker hela tiden.
0: Men det är väl inte bara vårt fel. Det har väl med EU att göra också.
1: Ja, men vi är väldigt duktiga på att överimplementera vissa saker. Mm. Vi tar inte vara på att använda den flexibiliteten som många gånger finns. Sen kan EU hitta på tokigheter också, det ska jag inte säga annat. För det är ju lite... Tyvärr är det så här att... Och den nuvarande regeringen har inte varit jättebra. Så ska man, är man med i EU... EU gillar när man är engagerad, tar initiativ, kommer med idéer. Men det har varit ganska dåligt med det. Man ska vara med på mötena nere i EU. Då kan man faktiskt påverka och vara med och forma mycket mer än vad vi har... gjort.
0: Mm. Vilka är det några speciella delar som Sverige har missat här?
1: Ja, men det finns alla möjliga olika typer av utskott och sådana saker. Jag kan inte säga något precis, men jag får ju de indikationerna, så att säga. Varför var inte Sverige med där och lite så?
0: Mm.
1: Och eftersom jag jobbar mycket med vattenfrågor också, det EU-direktivet kring vattenfrågor, det är ju en fråga som har funnits länge och Sverige har ju inte lever ju inte. Risken är ju att man får sanktioner.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för man har inte hanterat det. Alltså mycket hamnar i domstolsprocesser istället för att man löser det smidigt.
0: Mm. Det skulle kunna, trots detta enorma berg av regelverk från EU, så går det att hitta smidigare vägar framåt.
1: Ja, för det mesta gör det det. Det gör det det.
0: Om man bara är med och...
1: Ja.
0: Och är lite med man i processen ska vara med. Och talar
1: det, jag upplever det liksom när man har... Jag har varit i Bryssel när jag inte ankom. Men är man liksom innovativ och vill så får jag en känsla av att man får folk med sig.
0: Det säger Vanja Wallemyr.

0: Och där blev det allsång med Sven-Bertil Taube. Eller hur, Vanja? Du sjöng väl med lite där?
1: Ja, det gör jag. Den här är, och den svenska ängen, det är ju något som är unikt.
0: Ja.
1: Och den vill man ju återupprätta mer och mer nu. Mm. Och då behövs det svenska bönder och svenska betande djur.
0: Vanja Wallemyr säger det, gäst i Radiocentern. Jag som sitter här mitt emot, jag heter Anna Nyberg och vi pratar, och vi har pratat jättemycket om självförsörjning, om politiker som är dumma mot varandra, ja. Och behovet av att faktiskt ha en plan för den svenska, både självförsörjningen, mat och energi och så.
1: Ja.
0: Hur länge har du varit med i kommunpolitiken?
1: Jag tror faktiskt det är sedan 2014.
0: 2014? 18, 18, 18, ja, går du in i din fjärde varudrörelse
1: nu, va? Ja, det gör jag tydligen.
0: Ja, det gör du. Ja.
1: Ja.
0: Jaha, hur känns det då?
1: Ja, jo, men jag tycker det känns... Det är mer inspirerande. Förra valrörelsen, jag tyckte inte vi hade riktigt de vassa... Det var lite
0: knixigt. Ja. Lite sådär. Och alla ville bara veta vem tar vem.
1: Ja.
0: Och vi bara, nej men vi har vår politik. Ja, fast... Ja.
1: Nej, men nu tycker jag det känns skönt när det är klart. Vi står för Centern. Sen när valet är över så får vi förhandla fram vem vi ska styra med.
0: Ja.
1: Det och tycker jag är skönt.
0: Ja. Vad är det som gör att det känns lättare i år då? Är det frågorna?
1: Nej, men det känns som det finns ett annat driv... Man är tydligare, man är mer på och lyfter frågorna lite bättre.
0: Ja. Och Tidöpartierna har ju fått bekänna färg nu några år. De var ju nya och fräscha i den konstellationen sist, så att säga nu. Kommunpolitiskt aktiv, vad gör du just nu i kommunpolitiska liv?
1: Jag sitter i kompetens- och arbetslivsnämnden. Jag ersätter i Skaraborgsvatten och även i viltförvaltningsdelegationen.
0: Vad heter den? Viltförvaltningsdelegationen. Ni förvaltar vilt.
1: Ja, det är med länsstyrelsen.
0: Ja.
1: Ja, så jag ersätter det där. Och, så det blir inte jättemånga möten. För man får bara gå med när ordinarie inte är på plats.
0: Ja. Men vilt, vad gör man? Diskuterar man antalet vargar?
1: Man diskuterar
0: och sånt,
1: väldigt mycket varg.
0: Ja.
1: Och älg.
0: Och älg.
1: Ja, det kan vara andra saker också.
0: Ja.
1: Kan det vara.
0: Men vad är den politiska dimensionen i det? Det är väl ändå tjänstemän och proffstyckare, proffsmänniskor som...
1: Ja, du. Alltså, man kan väl fundera på utformningen av viltförvaltning. Det skulle kunna kanske arbetas på lite annat sätt.
0: Här kommer lite Vanja synpunkter igen, jag förstår. Kompetens- och arbetslivsnämnden är ju en av alla nämnder som finns då. Vad gör ni?
1: Ja, vi jobbar ju med vuxenutbildning, SFI, alltså att man ska lära sig svenska om man kommer hit till exempel. Och vi har olika utbildningar åt olika håll, så att man kan även ha beställa utbildningar och sånt. Så att vi håller ju till på lärcenter och sen har vi ju en del verksamhet på Connect, gamla sjukhuset. Och så har vi ju hand om försörjningsstöd och sånt har också landat på vårt bord. Och nu kommer ju också det här med aktivitetskrav för de som inte har något jobb men går på bidrag.
0: Från 1 juli nu.
1: Ja, det är något sånt. Ja,
0: ja just det. Att det faktiskt ska vara 100% i aktivitet om man inte har väldigt goda skäl.
1: Nej, det finns ju orsaker till att man kanske inte kan. Mm. Men så det håller vi på att rådda med.
0: Mm. Hur lätt och svårt är det att jobba med de frågorna i Falköping?
1: Nu har vi väldigt duktig personal.
0: Mm.
1: Men det är ju... Alltså, det här är ju någonting som berör alla nämnder. För det här måste vi hjälpas åt med. Det är inte bara så att en nämnd kan hantera det här, utan det får alla nämnder hjälpas åt med. Och förhoppningsvis att näringslivet också kanske kan hjälpa till lite grann med detta.
0: Erbjuda människor sysselsättning på
1: ja,
0: olika sätt.
1: Ja, och det här är människor som kanske kan vara ganska sårbara och inte alltid klarar av kanske en hel arbetsdag, särskilt inte i början, utan... Det kan handla om timmar, det kan handla om en halv dag och lite sådana här saker. Alltså, det behövs en variation.
0: På det lokala planet finns det ju sällan motsättningar mellan partier. veckor, eller hur funkar det i din nämnd?
1: Jag får säga att vi har väldigt bra samtalsklimat i våran nämnd, och igår hade vi en workshop där vi diskuterade liksom kring det här nu då, med de här frågorna, vilka utmaningar vi såg. Budget är en sån utmaning, för det, statsmakten har ju lagt på oss ett nytt krav som det inte finns finansiering till egentligen.
0: Återigen, det är lätt att besluta saker om man inte alltså,
1: vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här. Det kan hända att jag vill inte föregripa någonting.
0: Nej, jag förstår. Det är nästan så att vi bara måste spela nästa låt när vi nu har börjat prata om pengar.
1: Pengar, ja.

0: Mm. ABBA och Money Money, Vanja Wallemyr i Radiocentern. Ja, hur ska vi få pengarna att räcka? Hur gör man? Hur tänker man kommunalt när man ska få ihop det?
1: Ja, alltså det kommunalt, man har ju mycket lagstadgade saker som man måste göra. Och sen har vi mycket vi ska underhålla. Våra kommuninvånare vill ha service på många olika sätt och då gäller det att prioritera.
0: Och prioritera betyder inte göra också utan att faktiskt välja och välja bort.
1: Tyvärr är det så ibland, för vissa saker går inte att göra med lite halvfart, utan ska man göra det så måste man göra det med helfart. Och då är det bättre att låta bli än om man inte kan göra det på helfart, för gör man det på halvfart så kanske man får göra om det och då blir det dubbelt så dyrt. Så kan det vara.
0: Just det. Ja. Men det här är ju svårt att veta vad man måste göra nu och vad man vill göra nu.
1: När jag åkte hit nu så pratade de om att nu skriver de på inflationen.
0: Kanske en bra sammanblandning där.
1: Ja,
0: inflammation och inflation.
1: Inflationen. Ja, så att det påverkar ju också. Räntorna betyder jättemycket.
0: Och går det här att få överblick över som en liten vanlig enkel kommunpolitiker då?
1: Kanske inte riktigt, men någonting som jag tänker på som skulle kunna spara jättemycket pengar, det är att se varandra. Att kanske prata med varandra, ge ett leende, klappa ungdomarna på ryggen. Alltså om vi bara tittar på det här att ta hand om ungdomar, vad det kostar. Det är ju egentligen pengar som vi slänger i sjön, men det kostar ju miljoner. Tänk om vi kunde hjälpas åt och se de här ungdomarna, stötta dem på olika sätt. Jag vet ju att många skolor, de vill ju ha seniorer som besöker skolorna. Och de pratade om Rosengård på förmiddagen idag. Och de har haft hur mycket det gav. Och hur de har vänt skolan där nere med att skapa lugn i klassrummen och sådana här saker.
0: Det krävs en by för att uppfostra ett barn, brukar man ju, finns det talesätt som säger. Så var tappade vi? Eller har vi tappat något? Eller är det går alltså, att återupprätta någonting
1: Ja, det gör det ju. Och det, jag tycker diskussionen börjar vända tillbaka. Att man börjar också se den här praktiska biten. Att man måste, alla elever kan inte sitta still en x antal timmar och lära sig rakt upp. Utan de har det kanske i händerna eller i spring i benen eller någonting. Jag vet ju själv hur det var. Jag är ju dyslektiker själv liksom. Men jag kunde läsa, men jag skriva. Handen och hjärnan såg inte samma sak om jag säger så. Så jag kan förstå.
0: Jag vet ju att du brinner för det här med lärlingsutbildningar. För alternativa sätt att få sig en utbildning som tar ut dig i livet.
1: Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Alltså jag tycker ju forskning och avancerad kunskap är också jätteviktigt. Men jag har ju sett så många fantastiska hantverkare som löser problem som man inte liksom, så jag vet ju hur mycket det går. Alltså, hantverken klarar vi oss inte utan.
0: Nej, och jag har ju en bild av att väldigt många av våra mest framstående entreprenörer, de var ju inte precis klassens ljus kanske.
1: Nej, snarast
0: tvärtom, klassens bråkstake.
1: Ja, men det var ju, när jag gick i skolan, de som gick i så kallade OPS-klassen, eller vad det hette. Ja, men de flesta av dem är ju företagarna idag.
0: Just det, alltså, det är de som driver näringslivet.
1: Ja, men det är ju de som har. Många av dem börjar ju 14-15 års åldern liksom att vara entreprenörer. Och de har vi ju liksom lagt locket på under lång tid. Och sen det här, vi har haft betygssystem som ger elever icke godkänd. Det tycker jag är.
0: Det är ganska tufft slag.
1: När jag gick i skolan var det 1-5 då. Ja, man kunde få en etta, men
0: man fick i alla fall ett betyg.
1: Man fick söka. Sen om man kom in, det var en helt annan sak. Men man hette inte icke godkänd.
0: Just det. Man var i alla fall med.
1: Och sen så kunde man ju söka jobb direkt efter nian. Idag är vi ju barn till 25 år. Och ska lullas. Ja, men ungarna orkar ju knappt. Och så hörde ju nu att då ska man, ungarna har ju sina timmar i veckan. Och vill de jobba mer. Alltså de ska ha sin vilotid och allt möjligt sånt där.
0: Jaha, det är lite för mycket klemande menar du, eller?
1: Ja, det kan jag nog säga. Att när jag Ja, jag var ju jätteglad att man fick göra så mycket som möjligt. Jag tror de flesta i den åldern, får man ett ansvar och man känner att man har ett förtroende, och ja, men då vill man. Mm. Och låt dem ta det, de som vill.
0: Ja. Allt det här kanske du inte kan driva som just centerpolitiker. Nej, men du kan göra det som Vanja Wallenmyr.
1: Ja,
0: men vad i det här är då centerpolitik?
1: Men att man tror på människan. Mm. Ja, att allas olikheter finns det en tillgång i.
0: Mm.
1: Och jag brukar tänka så här, vem hade jag varit om jag hade varit grottmänniska? Ja, jag hade nog varit en samlare. Jag kanske hade varit den här lite medicin- och sagoberättare. Mm-hmm. Det hade nog jag varit. Och någon annan kanske hade varit den som såg till att det finns någon skött elden, och någon annan hade jagat, och någon annan kanske hade flätat korgar eller någonting. Mm. Alltså,
0: du hade väl gjort grottmålningarna också för all
1: del? Ja, det kanske jag hade gjort. Men liksom, tänker man lite så om sig själv, så tror jag man kan hitta sig själv lite grann.
0: Ja. Att gå tillbaka till något slags ursprung. Ja. Vad behövs vad hade i samhället? Jag varit? Vilken är min roll?
1: Ja, för vi är ju grottmänniskor fortfarande egentligen. Ja. Fast vi har ett samhälle som har skenat iväg mer än vad våra hjärnor har utvecklats.
0: Mm.
1: Så gå tillbaka och känna efter, vad hade jag varit om jag hade varit på en öde ö?
0: Eller helst inte öde då, men i alla fall på en ö utan förutsättningar.
1: Som en grottmänniska.
0: Utan civilisationen. Det där är jättespännande.
1: Mm.
0: Ja, och hur knyter det ihop sig med att se ungdomar, klappa om dem, tala om att de betyder något? Är det det?
1: Ja, men jag tror idag att många är, alltså, man blir så påverkad av alla signaler, och man ska vara si och man ska vara så. Men alltså, se en ungdom i ögonen och säga att ja, men du är duktig. Du behövs.
0: Mm. Och som du en gång
1: och
0: i tiden.
1: Och du behöver inte vara någon annan än dig själv.
0: Nej. Och så ge ett uppdrag på det.
1: Liksom. Ja, jag tror
0: du
1: det.
0: Du kan göra det här.
1: Ja, jag tror det är viktigt.

0: Och där fick vi lite dansband, Vanja Wallemyr. Är du dansant?
1: Jag gillar ju att dansa. Ja, och jag dansade mycket i min ungdom.
0: Ja.
1: Sen har det inte blivit så mycket sen jag bytte knän.
0: Aj, aj, aj. Nej, just det.
1: Då vill det bra, till ett bra dansgolv och bra dansskor.
0: Ja, logdanser var det grejen då, eller?
1: Ja, och det var ju mycket Folkets park och sånt. Det var det. Och även bygdegårdar.
0: Ja.
1: Och det var ju centern väldigt starka på. Det var ju väldigt mycket centerfester runt om. Och det är ju något som jag skulle tycka var jätteroligt om det upplevdes igen.
0: När hade Centerpartiet en fest på det sättet senast?
1: Ja, det finns nog på sina ställen.
0: Ja,
1: men
0: här i bygderna?
1: Nej, det är nog ett tag sedan.
0: Ja. Det är inte ens, jag vet inte hur
1: det 100 år... Det vi skulle fixa en.
0: Det kanske är dags nu.
1: Ja, du har, i augusti.
0: Ja, du har en lite utrymme där hemma på gården, va? Stort ja,
1: men,
0: inget,
1: ja, men
0: annat.
1: Inget bra dansgolv.
0: Nähä.
1: Det ska vara dansgolv. Som...
0: Det ska vara dansgolv.
1: Ja, annars så är det ju inget dansgolv.
0: Nej, just det. Hur ska vi lösa det?
1: Men ja, det får vi
0: fundera
1: på.
0: Den får hänga lite öppen. Elisa, vad vi lyssnar på, det är ju lokalproducerad musik. Mm. Töreboda och Falköpingsinslag också, tror jag. Så. Och vi är inne och pratar lite lokalpolitik. Du sitter ju fullmäktige också.
1: Mm.
0: Har gjort det ända sedan 2014 då, kanske.
1: Mm.
0: Ja. Hur kul är det? Frust.
1: Ja, ibland. Ja, men ibland är det kul. Men ibland kan det bli väldigt långdraget. Det är liksom... Ja, och det är jätteviktigt att få diskutera frågor och sånt där. Men alltså, då, man ska ju kanske hålla sig till sakfrågorna.
0: Mm-hmm.
1: När man diskuterar.
0: Mm.
1: Ja.
0: En liten vinkning åt något håll där, tror jag. Ja,
1: ja, men lite så.
0: Ja.
1: Alltså det är ju faktiskt skattebetalarnas pengar vi sitter på också.
0: Mm.
1: De timmarna.
0: Ja, vi får ju betalt. Och de ska ju
1: förhoppningsvis... Och det är viktigt att alla får höras. Men det får ju inte bli så att folk blir så trötta. Som jag säger, nej, jag går inte upp för det här. Kommer det dra hur lång tid som helst?
0: Att politiker avhåller sig från att gå upp och säga någonting som de sitter och tänker.
1: Ja. Det har jag hört flera som säger.
0: Mm.
1: För man vill kanske komma hem innan klockan blir 11-12 på kvällen.
0: Mm. Och dessutom fullmäktigemötena sänds ju i Radio Falköping.
1: Mm.
0: Och då ska ju lyssnarna stå ut med och lyssna på det också.
1: Ja, hur? Ja.
0: Hur kan man göra fullmäktige roligare då?
1: Ja, man kan göra det roligare. Ja, men jag tror att man behöver förändra arbetssättet lite från... grunden faktiskt.
0: Mm.
1: Alltså man kan vara olika partier. Som, jag skulle ju, har man blivit vald man har, utifrån sina partier och antal personer och man sitter i olika nämnder. Att man lyfter idéer och tankar mycket mer i nämnderna så man kan bearbeta det här. För det här, kommer man med en idé som går igenom i fullmäktige så är det en sån lång procedur innan den kan bli med. Istället för att man kanske kan ta... jobba fram det i nämnden. Ja, men kommer det här funka? Har vi koll på ekonomi och hela den här biten? Hur, så kanske vi kan korta ner den politiska processen mycket mer.
0: Du vill ändra i kommunallagen, eller vad det nu blir.
1: Jag tycker mycket, faktiskt att vi kan bli smartare inom politiken.
0: Ah, intressant. Du, den 13 september, då är det val.
1: Ja.
0: Vilka valfrågor på Centerns program?
1: Oj, det finns många viktiga.
0: Ja, precis. Nu får vi bläddra lite i papperna här.
1: Ja,
0: vad vill du ta med?
1: Ja, men det här med bygdepeng, det tycker jag ju. Alltså att man, det här lokalsamhället och de lokala föreningarna och sånt runt om i kommunen kan
0: typ
1: få.
0: Vem som helst
1: och det är inte
0: kan.
1: Alltid, det är inte alltid den stora summan, utan det kan vara kanske en mindre summa som betyder jättemycket.
0: Det kan ju också vara på temat korta ner processer och förstås i landsbygdsstrategins anda så att säga. Att låta folk på byn bestämma.
1: Och likadant att studieförbunden också får lite mer medel. För just det här med kunskap och få träffas och sådana saker är också viktigt. Alltså de här sociala sammanhangen där vi träffas och har ett samtal.
0: Och utbyte, tankar
1: och
0: lär varandra.
1: Ja. Och att skolan och näringslivet kommer ännu närmare varandra.
0: Ja. där kommer ju dina tankar om just lärlingsutbildningar att bredda möjligheten för alla de som inte sitter där och är
1: klassens ljus. Och vi som bor på landsbygden vet ju hur vägarna är runt Falköping.
0: Säger du det?
1: Ja, man behöver inte åka till Liseberg. Man kan både få åka liksom flippra mellan hålorna eller så är det som såna här berg- och dalbana.
0: Det är väldigt bra för alla bilreparationsverkstäder, tänker jag. Ja, gynnar näringslivet.
1: Ja, de har vi lagt kanske många pengar på.
0: Ja, just
1: så det.
0: Fast det är ju inte en helt lokal fråga här med vägar, va?
1: Nej, men
0: vi kan stöta på.
1: Ja, vi kan stöta på. Mm, vi kan precis på något sätt hjälpa till.
0: Ja.
1: Platåbergen är ju jätteviktiga.
0: Nu pratar vi uranbrytning, eller?
1: Ja,
0: inte
1: uranbrytning. Mm. Alltså, vi har för stora värden här omkring. Vi har några av de bästa, bördigaste jordarna. Vi har kultur och miljö och den biologiska mångfalden som kanske inte går att hitta någon annanstans. Och så har vi ett grundvatten som finns i sandstenen under bergen.
0: Mm.
1: Som är som en reservoar.
0: Just det.
1: Som är superviktigt.
0: Som inte skulle kunna tas tillvara på.
1: Någon gång kanske när jorden håller på eller solen börjar tyna bort. Då kanske vi behöver det här uranet för att ta oss till någon annan stjärna. Men vi är ju inte där än på många miljoner år.
0: Det är verkligen sista möjligheten att bryta uran, som du ser det.
1: Alltså vi har ju avfall från kärnkraftverken som kan döda, jag tror, jordens befolkning 5 gånger om.
0: Det räcker ju med en gång, kan
1: man
0: tycka.
1: Det räcker med en gång, ja. Mm. Och vi behöver inte bygga på det lagret med tanke på alla stollar som finns runt om i världen.
0: Mm. Nu målar du upp väldigt många svåra bilder, jättejobbigt. Alltså, är du pessimistisk eller optimistisk inför framtiden?
1: Jag är optimistisk.
0: Du är det. Hur kan du vara det?
1: Jo, men alltså man är ute och man jobbar med människor och man kommer till samtal. När jag till och med fick en från ett annat parti att gå över på min sida i varje fråga i tillfälle, då kände jag att då är man optimistisk.
0: Allt är möjligt.
1: Allt är möjligt, ja.
0: Och är det varför du ställer upp och kandiderar igen? Det har vi inte ens sagt, men du är ju då på femte plats. Ja, förlåt. Femte plats, inget annat på listan inför valet här.
1: Ja.
0: Att du tar en period till.
1: Ja, det gör
0: du har saker kvar att göra.
1: Ja, jag känner det. Och sen får man ju lite andra. Alltså man får ju mycket kontakter via politiken och jag blir inbjuden till ganska mycket. Mm. Och det är via de här kontakterna, det är där man gör verkstad mera.
0: Man det gör inte kanske fullmäktige och nämnderna.
1: Fullmäktige kanske inte är den stora delen, utan det är i de här andra nätverken, det är där man kan göra mycket.
0: Mm.
1: Påverka och komma med inspiration och input och sådana här saker. Mm.
0: Så varför ska man lägga sin röst på just Vanja Wallenmyr då? Sista inställningen här.
1: Vill man ha någon som är lite halvtokig och innovativ och faktiskt försöker driva saker. Men man kanske inte hörs och syns i de offentliga sammanhangen alltid.
0: Nej.
1: Det är inte alltid där man når mest framgång heller.
0: Mm. Utan det, alltså, och ditt nätverk och din kunskap om allt från energi och försörjning och hur det faktiskt är att vara bonde, det är ganska mycket att sälja in dig som.
1: Ja, jag fick faktiskt frågan om jag ville vara representant för Vi-Effekt.
0: Vad sa vi?
1: Vi-Effekt, det är en sån här biståndsorganisation som finns i hela världen.
0: Ja!
1: Kom idag.
0: Nämen! Mm. Som, så det är liksom snart
1: jag skulle
0: som
1: vara
0: en
1: ambassadör
0: där,
1: för det.
0: För något som
1: via LRF då.
0: Nämen. Mm. Och du tackar ja, eller?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Utan tvekan.
1: Ja. Det gjorde jag.
0: Vanja Wallenmyr, gäst i Radio Centern idag. Och vi har ett program kvar att göra någon gång lite längre fram. Vi ska ju prata hästar, har vi sagt, en hel timme.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Hästar och politik.
1: Ja.
0: Hästpolitik, det blir något att se fram emot.
1: Ja.
0: Ja.
1: För hästen är en sån resurs på många sätt i samhället.
0: Precis. Men här sätter vi punkt för idag. Och punkten, den får vi sätta med hjälp av Fairytale. Alexander Rybak, gammal Eurovision-vinnare.

Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så återgår vi nu till ordinarie musikprogram.

och i fäcken en preps och en stor jättebuss under läppen. Vem kan motstå den charmfulla jäppen? Ut i vals har han lät alla greppen.

en humla från Kumla som for till Stockholm och Rumla och sen tillbaka till Kumla. Och i Kumla, förstår du, där har de celler där som ingen har sett maken till, förstår du. Optiska ögon i alla helvetes hörn, förstår du. Och korridorer runt om, förstår du. För

var en gubbe på skrubba som for till stan för att nubba och sen tillbaka till skrubba. Och på skrubba, förstår du, där har de logement som ingen har sett maken till, förstår du. Dille och skrän i varje helvete säng, förstår du. Ja, fattigsvetningen har en smak, förstår du, av jämmer, en stänk

alla förstår du. Där har de slafar där som ingen har sett maken till, förstår du. De spänner fast den som djur på alla helvetes vis, förstår du. Det får man smaka istället för spö, förstår du. Ifall man vill fuska och dö, förstår du. Ifall man vill fuska och dö, förstår du. Ifall man vill fuska och dö, förstår du.

0: Säng. Se på mig, jag är trött, jag är slut, jag är trött, jag är trött, jag är jättetrött. Åh, säng.
1: Så.

0: Då blir jag pigg, blir jag piggy pigg, blir jag piggy pigg, piggelin, piggy piggelin, piggelin. Säng, säng, säng.
1: Sova, sova, sova, säng, säng, säng. Sova, sova, sova, säng, säng, säng.
0: Se på mig.
2: Se på mig.
3: Se på mig.
4: Se på mig.
5: Se på mig.
6: Jag är trött.
7: Jag är trött.
8: Se på den, se på den.
9: Se på mig.
10: Se på den.

heter Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan,

mamma nej där, mamma vad kallas en sån där? Och mamma vad är det? Lyft upp mig jag vill se. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Mitt frågvis här barn, och du frågar om tusentals ting. Allt som händer nu runt här om.

Och varför gör man så? Och varför är man två? Titta mamma, nej där mamma, den där kan jag väl få. Och vad gör farbrorn där? Och titta sånt gevär. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Jag kan väl få en sån där stor.

Välkommen till andakt från Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Den här härliga försommardagen när syrener och liljekonvaljer blommar. Jag som har andakten idag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Heliga handlingar, vad är det? Jag tror att heliga handlingar kan vara många saker. Men bland annat så är det som vi i kyrkan kallar sakrament. Det betyder helig handling. Och i vår kyrka så innebär det dop och nattvard. Temat för den här veckan i kyrkåret är just vårt dop. Och det vill förstås påminna oss om att dopet är något fint och någonting viktigt. En glädje över det nya livet i Jesus Kristus och att vi kan lämna våra liv i Guds händer. Göran Fristorp har sjungit in en version utav psalm 258 som heter Oliv som blev tänt, och den ska vi lyssna till nu.

Jag tror att det här är en av de finaste psalmer jag vet, som så vackert och poetiskt beskriver Guds goda handlande. I den tredje versen så är det så här: du levande hopp som stiger förnyat ur dopkällan upp. Giv mig de vingar som anden dig gav, att lätt jag mig svingar långt bortom hav, dit där Guds sol lyser evig och stark på paradismark. Den beskriver hoppet som finns i dopet, om att Gud är med. Gud kommer med sin gode ande och styrker och hjälper. I en av söndagens texter som kommer från Gamla testamentet så berättas om Noa. I en tid när jorden översvämmades av ondska, då fick Noa i uppdrag att bygga en ark eller en stor båt. Och genom att vara i den båten räddades alla som var i den. Så här står det i Första Mosebok 7, 11-23. Det år då Noa blev 600 år, den 17:e dagen i andra månaden, den dagen bröt alla de stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur. Vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna av det som krälar på jorden, av det som flyger, både fåglar och andra djur med vingar. Alla kom det in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen och hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap och vilda djur. Allt som jorden vimlade av och alla människor. Allt som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns på jorden. Människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Allt utplånades på jorden och kvar blev bara Noa och det som var i arken. Så berättar Gamla testamentet om en räddningsaktion som Gud gjorde för Noa och hans familj och för alla djuren. Ja, för dem som litade på Gud. Och det handlar ju om att Gud lät ondskan utplånas, men räddade framtiden. Det är kanske en enkel tolkning, för det är naturligtvis fruktansvärd beskrivning. Men man kan förstå det som att Guds räddningsaktion, den gäller hela skapelsen. Det tror jag inte man behöver tveka på. I hela Bibeln finns det en röd tråd om hur Gud hjälper människan. Vi kallar det ibland Guds frälsningsplan eller räddningsplan. För min del är det en så viktig förståelse att jag inte är ensam i livet med utmaningar eller kampen när det dyker upp. För Gud är alltid steget före. Gud är som den där goda vårdnadshavaren som tar hand om barnet och kommer också att göra det även i framtiden. Men Gud tänker förstås också att människan ska växa i kunskap, i mognad, i tro och tillit i livet. Noa hade lärt sig lyssna till Guds röst, så även om han fick motstånd så vågade han genomföra bygget av den där arken. Det är så viktigt att samtala med Gud, att pröva sina tankar, helst i gemenskap med andra människor. Noas uppgift var viktig och Gud använde hans egenskaper och hans kunskaper till någonting viktigt. Att vara en del i hans räddningsaktion. Men dopet handlar ju om hur Jesus dör för människan som en hel varelse till ande, kropp och själ. Det finns hopp, det finns en räddningsaktion.
Dopet är en påminnelse om att vi får tillhöra Gud. Även om det känns som att allt går fel, du misslyckas och möter svårigheter du inte räknat med. Eller för all del också de tillfällen när livet går så väldigt bra att det är lätt att glömma bort Gud. Genom allt du möter så är dopet en påminnelse om din tillhörighet. Du tillhör honom, han som har satt dopets tecken på dig, att han har räddat dig från död till liv. Vi ber. Gud, tack för dopet och att du låter oss dö och uppstå med Kristus. Bevara oss i den nåden som du gett oss i dopet, så att vi med din heliga ande får vara barn av ljuset genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi till slut lyssna till Erik Tilling som sjunger Du har räddat mig.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps krockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00, gudstjänst i Friggeråker kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00, gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00, musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka, också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30, pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00, pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på Redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneved kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring
som startar och slutar vid Flobykyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken. Med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Åhlund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning. Predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet Fri entré. Onsdagen 10 juni morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen 7 juni klockan 11.00, sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg, nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00. Bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni. Mellan klockan 10 och 12.30 är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS, söndagen den 7 juni, söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

0: morgon gott folk, för här är 10:12.
1: Ja, det är onsdag, det är den 3 juni. Och det blir mig, P.O. Dalesjö, ni får lyssna till istället för Roger Andersson den här onsdagen. Vi ska träffa Birgitta Lundin från Friluftsfrämjandet som har fått ett pris för hållbar utveckling till föreningslivet. Och Noel Thoresen som kommer att få folkhälsopris. Jag kommer också prata med kulturstrateg Rob Coe om vad som händer på lördag. Ja, ingen har väl missat det här att det är den 6 juni. Det är helgdag och då brukar uppemot 5000 personer samlas i Plantis. Och vi kommer givetvis här i radion att vara med och sända 10:12 och framöver. Vi kommer att få lyssna till nationaldagstalet och ja, det blir lite glimtar ifrån vad som händer i Plantis under dagen. Men det blir om en liten stund några inslag här om det här. Först tänkte jag att vi ska lyssna på den här.

0: Ja, vem har inte sjungit den här när det är skolavslutning, som det ju då är nästa vecka. Men så är det inte alltid överallt. Jag läste här idag om en elevs vårdnadshavare i finska Esbo som klagade på att det vid två tillfällen sjungs den här psalmen i skolan utan någon varning. Ja, nu tvingas Esbo stad betala ett vite på närmare över 100 000 kronor, uppger världen idag. Ja, är inte världen ur led fullständigt när det kan gå så här illa? Nu ska vi bege oss ner till stadshuset där jag igår träffade Carola och vi fick höra lite grann om de här priserna som kommunen delar ut varje år.
1: Varmt välkomna. Och det här är ju någonting som är lite extra roligt varje år. Vi utser då någon som vi tycker är värdig att få ta emot folkhälsopriset. Och någon som är värdig att få ta emot hållbarhetspriset när det gäller föreningslivet. Och som sagt var, lite julafton tycker jag att det är varje gång. Att kunna få uppmärksamma någon som har gjort något lite extra. Och jag vet inte, ska vi börja med, du kan få andas lite, så kan vi börja med priset för hållbar utveckling till föreningslivet. Och det är Friluftsfrämjandet som vi har utsett i år. Och det är för ert gedigna arbete. Och när det gäller priset för hållbarhet så är det ju både alla de tre dimensionerna. Och jag skickade ut orsakerna till, eller grunderna till, kriterierna till er samband med. Men jag vet att Johanna har dem också om ni vill ha.
2: Kriterierna för priserna.
1: Ja, precis. Men jag läser gärna upp motiveringen. Och då är det så här. Forsmeds pris för hållbar utveckling uppmärksammar aktörer som bidrar till vår hållbara framtid i Falköping. Och är goda förebilder i praktiken. Friluftsfrämjandet i Falköping har under lång tid varit en stark lokal kraft som genom ideellt engagemang skapar förutsättningar för det goda livet, idag och för kommande generationer. Föreningen bedriver en bred, inkluderande verksamhet som når många Falköpingsbor. Med över 450 medlemmar och mer än 250 barn och unga i regelbundna aktiviteter skapas trygga mötesplatser som stärker gemenskap, rörelseglädje och jämlik hälsa. Särskilt betydelsefullt är arbete med barn i tidig ålder, där lek och lärande i naturen lägger grunden för livslång hälsa och naturkänsla. Att utveckla en ömsesidig relation med naturen är helt grundläggande för en hållbar framtid. Genom kunskap om natur, allemansrätt och hållbart friluftsliv bidrar Friluftsfrämjandet till miljömässig hållbarhet, främst i och kring Musseberg. Samtidigt visar föreningen hur stort samhällsvärde kan skapas med små resurser genom långsiktighet, ideellt arbete och en öppen mötesplats i skidstugan. Friluftsfrämjandet i Falköping är ett tydligt exempel på hur social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kan förenas. Tack för allt bra ni gör.
3: Vi känner oss verkligen stolta.
1: Det ska ni vara. Och jag vet ju också att ni har jubileum i år.
3: Ja, precis. Vi fyllde egentligen 90 år förra året. Men den kom över oss lite hastigt, skulle jag säga. Så att vi ska fira den här 90-årsdagen i höst nu. Så då kommer ju pengarna till att gå till detta jubileum. Och då ska vi bjuda in de medlemmar vi har idag, tidigare medlemmar och ledare och vad det kan vara. Och så ska vi vara på en lägergård som heter Metsäkodu nere vid Tidan. Och där erbjuds man att övernatta och sen ska vi ha lite naturgrejer där, olika pass. Så här, under hela dagen. Det är meningen.
1: Härligt. Och lite mer om vad det är för aktiviteter ni har.
3: Jag tänker, ja, precis.
1: Nu passar vi på.
3: Du sa ju att vi börjar i tidiga år. Mm. Och jag är ju ledare för en grupp då som heter Öppna skogsgläntan tillsammans med min ledarkompis Ia. Och vi har varit ledare känns det som i 100 år, men i alla fall i 30 år har vi varit ledare. Vi började ju med våra barn var små då. För det är ju så vi rekryterar ledare, det är ju bland föräldrar. Och den här öppna skogsgläntan som vi har, den vänder ju sig till föräldrar som är föräldralediga eller kanske jobbar deltid eller jobbar schema som man är ledig då. Så vi har som en öppen förskola kan man säga i skogen och utgår ifrån Mösebergsgården. Och så går vi en stig där och så lägger vi ut olika mjukisdjur, svenska djur då som har och ekor och igelkott och så här. Och hälsar på dem och sen sjunger vi en sång för varje djur. Ni kan ju tänka själva, var det ekorn satt i granen eller hoppa upp på havet satt och mums och bär och så här va.
1: Igelkotten skulle jag tycka var intressant att få höra.
3: Ja, den kanske vi inte ska ta med inspelning då, men du kan höra den sen.
1: Ja, tack.
3: Och sen så när vi har gått färdigt här så, vad tror ni vi gör då?
1: Fikar,
3: ja. Det är det viktigaste i vår förening. Och sen har vi målat stennyckelpigor, lite lagom stora, som vi lägger ut som barnen får leta efter då. Och den gruppen som vi har haft nu i vår så är det väl 11 eller 12 barn, jag kommer inte ihåg vilket nu, ifrån 5 månader upp till 4 år.
1: Oj. Mm.
3: Så att det är ju både småsyskon och stora syskon. Mm. Och det har varit väldigt uppskattat. Jag började själv med detta när den typen av verksamhet och när jag fick mitt första barnbarn. Så jag tror att det är 7:e året som vi kör nu faktiskt. Mm. Och vi har inte behövt marknadsföra det på senare tid kan jag säga, utan vi har fått fullt ändå i den här gruppen.
0: Var det ni som hade den mullen en gång i tiden?
3: Jajamän, sen har vi ju nästa steg då heter skogsknytte. Och då är man ju 3 till 4 år och då är ju föräldrarna med i den verksamheten. Och oftast, nu har vi faktiskt haft sån tur så att vi via öppna skogsgläntan då har rekryterat föräldrar som sen har blivit ledare då i knytte. För många tror ju att man måste kunna varenda fågel, varenda blomma för att vara med i friluftsfrämjandet. Men så är det ju inte, utan det räcker ju att man gillar att vara ute i naturen.
1: Mm.
3: Och sen finns det ju liksom smarta sätt idag att förvissa sig om vad det är för fågel man hör och sådär. Så det är knytte. Och sen när man fyller 5 och upp till det året man fyller 7 så är man då med i Skogsmulle. Och Skogsmulle är ju faktiskt 1 år äldre än vad jag är. För Skogsmulle föddes 1957. Utav Gösta From då. Var det som skapade den figuren. Och det är ju en hen kan man säga. Som bor i skogen då. I gröna kläder. Och, ja, sopar upp smutsen med sin svans. Och han har en fin näverhatt med röd fjäder som... Det är en fågel som har tappat en fjäder som är doppad i lingonsylt. Eller de har strukit den ut med lingon. Mm. Så att det finns en hel saga om hur han föddes, lille Mulle.
1: Mm.
3: Och sen blir man strövare när man är 7 år. Upp till 9. Då blir det ju lite häftigare, lite längre grejer man gör. Och man kanske får börja använda kniv och ut och paddla och lite så här. Det blir lite mer... expeditioner över det hela. Och sen har vi steget över där. Då är man lufsare. Och sen när man har varit lufsare några år. Då har vi någonting som heter invigning. Och då är det alltså så att man kan bli invigd TVM-are. Och TVM det står för torr, varm och mätt. Och då är man alltså ute i skogen och man går alltså så att man kan bli invigd TVM-are. Och TVM det står för torr, varm och mätt. Och då

0: TVM-ungdomarna också då. För de är ju ofta lite i, ja, i övre tonåren då. Och de åker ju på stora läger i Sverige då. Så de har varit på ett som heter Sydting nere i Skåne nu i vår. Och för 14 dagar sedan var det väl, då var de uppe i Värmland på Riksting. Så att det är lite kul. Men det som vi är allra stoltast över faktiskt under förra året, det var att vi äntligen fick snurr på våra vuxenvandringar. För det har vi pratat om i många år, men ja, vi har liksom inte kommit till skott. Eller ja, det har inte varit så att de som ville vara ledare har fortfarande jobbat för det, men nu är de båda pensionärer. Så att nu har vi dratt igång och haft 3 vuxenvandringar i höstas. Och vi hade 3 nu i vår. Och sen hade vi även 2 snöskovandringar då, när det var snö. Och det har varit väldigt välbesökt, för vi har marknadsfört det till andra lokalavdelningar i området då. Så det har varit folk från Mariestad och Vara och ja, Skara och Lidköping. Så det är jättekul. Mm. Men det som vi, där vi sprider mest marknadsföring om vår förening, det är ju våra söndagskaféer som vi har i skidstugan då. Söndagar ifrån september till slutet på november och ifrån början februari till mitten av maj. Och då är ju det bara ideella krafter som jobbar där, och 2 utav våra äldre medlemmar, 2 damer som bakar allt utom brödet till smörgåsarna, där köper vi. Annars så bakar de kakor och bullar, och det är ett väldigt fint sortiment vi har, kan jag säga. Så mellan 10 och 1 så har vi öppet då. Och sen är det föräldrar till, som har barn i våra grupper då, som får vara med och hjälpa till där. Så att, det är den enda grejen föräldrarna behöver ställa upp med egentligen. Vi säljer inga lotter eller inga newbody-kläder eller något sånt där. Utan. Mm. Så det brukar vara uppskattat faktiskt av föräldrarna också. Det är väl det vi pysslar med i stort.
1: Men det är härligt just den här mångfalden, både med aktiviteter och att man kan vara med oavsett ålder. Mm. Men också generationsmöten, ja, som blir. För det är ju också en del i det hållbara samhället idag.
0: Mm. Sen har vi ju vår tomtevandring. Den är ju slutet på november. Då får man ju gå en liten promenad upp på Museberg och träffa tomten. Och så får man ju lämna sin önskelista. Och så har vi fika i skidstugan då. Och det har vi kört i ganska många år nu faktiskt. Och det brukar ju, är det bra väder så kommer det ju ungefär 300.
1: Oj.
0: Och vi börjar med påskbingo. Det var nog 3:e gången vi hade nu på långfredagen. För det är ju en dag när det inte händer så mycket, va. Och då är det väldigt många far- och morföräldrar som har sina barn och barnbarn hemma här i Falköping som inte bor här. Så de tycker det är jättekul att det händer någonting. Så att i år var det invasion, kan man säga. Vi håller till runt skidstugan. Och så får man en bingobricka. Och sen är det då påskkärringar som står ute i skogen med en figur på det. Det kan ju vara en tupp eller en kyckling till exempel. Och så får man ju då en plupp och klistra fast på bingobrickan då. Och när man får full bricka så får man ett påskägg med godis i. Och även då har vi ju fikaförsäljning då. Så att man tycker att gud, vi är så mycket egentligen, men sen när jag har badat upp det här inser jag ju liksom att vi, det är ganska mycket faktiskt.
1: Det är det verkligen, och ni är som sagt en mycket, mycket värdig mottagare av hållbarhetspriset.
0: Ja. Och sen är det väl det också att för många barn så är det bra med våran verksamhet. Det är ju lite likt scouterna, för vi har ju ingen tävlingsverksamhet. En del barn gillar ju inte det.
1: Mm.
0: Så därför så kan det vara bra för många.
1: Mm.
0: Och jag tänker som i den här öppna skogsplantegruppen som jag har nu. Där var det ju flera utav mammorna som är med. För det har bara varit en pappa i år som har varit med. De mammorna, de har själva gått i knytte och mulle då.
1: Mm.
0: Så att när vi fick fram våra nyckelpigen så man klistra en svart prick på för varje gång man är där då. Så sa de, men så här gjorde vi också. Ja, så vi är inte så förändringsnägare. Så att det är lite kul. Ja. Ofta är det ju så att man kanske har gått i mulle själv. Det kan ju vara mormor eller farmor eller vad det nu är som har

0: backe och till mulle. Men då för man ju ratta vidare sen va. Så att vi tycker att det är ett bra koncept.
1: Härligt. Ja, som sagt, varmt tack för ert engagemang och för det arbete ni gör. För det är värdefullt. Och det är verkligen hållbarhet på alla, i alla dimensioner. Mm.
0: Mm. Ja, vi är jättetacksamma för det här. Men mina vänner, de frågar, är det någon som har nominerat oss?
1: Så är det.
0: Ingen aning, sa jag.
2: Så det är Sara som ansvarar för tiden. Ja.
1: Men det är ju så att dels kan man nominera. Mm. Och dels är det så att vi som kommun är ju också runt och letar efter tänkvärda, möjliga mottagare. Mm. Så att i det här läget vågar jag faktiskt inte riktigt svara på. Vi har fått det presenterat.
0: Mm.
1: Och det är ju så att det är ju arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om det.
0: Mm.
1: Så att vi har fått det presenterat där och så har vi tagit beslut. Och sagt att det här tycker vi är bra.
0: Ja.
1: Så det är härligt.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Tack. Och då har vi då nästa pris, och det är då vårt folkhälsopris. Det har vi också utsett varje år under ganska många år.
0: Mm.
1: Och där har vi också nomineringar, och det tas beslut om på vårt folkhälso, eller vårt samråd för folkhälsa. Så det gjordes här för ett par veckor sedan, 3 veckor sedan, någonting sånt. Och då är det då Noel.
0: Mm.
1: Och jag läser upp motiveringen till dig också.
3: Ja.
1: Falköpings kommuns folkhälsopris ges till personer eller aktörer som genom sitt arbete och engagemang främjar hälsa samt goda livsmiljöer och levnadsvanor för kommunens invånare. Noel Torsén har genom sitt genuina intresse för människor blivit en viktig kraft i arbetet för gemenskap och inkludering i Falköping. Genom sitt ideella arbete inom hela människan, Falköpings skyttegille och kampsportskolan, Falköping Mokon.
3: Ja, Falköping Mokon. Det är Falköpings kungfuskola.
1: Tack.
3: Juridiska namnet är ju Falköpings kungfuskola.
1: Ja. Skapar han sammanhang där människor känner trygghet och delaktighet. Med sin närvaro och sitt positiva bemötande är han en förebild, inte minst för unga människor. Noel är också engagerad i kyrka som kyrkvärd och i arbete med ungdomar. Han möter människor med respekt och lyhördhet, och många vittnar om hans förmåga att se andra, inge hopp och få dem att känna sig behövda. Genom sitt långsiktiga och medmänskliga engagemang stärker Noel Torsén både den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan hos många. Hans insatser visar vad ideellt engagemang och mänskliga möten betyder för ett hållbart och välmående samhälle. Noel Torsén är därför en mycket värdig mottagare av Falköpings kommuns folkhälsopris 2025. Och ni tenderar ju varandra lite grann, just det här att prata och möta människor och det stora engagemanget med människor.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Du får jättegärna berätta lite grann mer om ditt arbete eller det du gör. Vi har ju träffat dig i olika sammanhang.
3: Jag kan börja med skyttet här då. Det är det jag har på mig längst. Börja med det nu. Slutet på 2020? Nej, slutet på 2019 borde det varit. Började lite här diskussionen med pandemin och det. Började skjuta där och så. Alltså, efter ett par år så blev jag ledare. Och sen ville de få in mig i styrelsen. Och sen, alltså, nu är jag inne på andra året som vice ordförande i styrelsen där. Tyckte de, jag passade som. Ja, det var där. Jag jobbar med ungdomsverksamheten där främst, framöver. Så vi är senior sportskol, fått in hur mycket pensionärer som helst.
0: Mm.
3: Och de gör ett väldigt bra arbete för att hjälpa med att sköta om våra lokaler och så. Så det är väldigt uppskattat. Avlastas andra i styrelsen. Sen så. Där på Kungfuskolan. Jag flyttade hit för snart 2 år sedan till Falköping. Och då fick jag meddelande från Fredrik. Förresten är Falköping. Jag är huvudtränare för Kungfuskolan. Jag ville komma till parken och träna kungfu med honom. Fick jag meddelande dagen efter att flytta hit till stan. Bara, ja, men det kan jag göra. Packa upp flyttkartonger, det är inte jättekul. Kungfu har jag aldrig prövat. Det är säkert inte tråkigare. Och sen där blev jag fast. Och sen så i september samma år så hade vi fått in några fler. Och så grundade vi föreningen då. Sen så september förra året då, efter ett år, så startade vi igång barngrupper då, som jag är huvudansvarig för. Och sen så har vi haft en liten egen intern tävling för oss här i Falköping. Och sen så nu i lördags så hade vi ju mästerskap för oss svenska skolorna här då. Sen är det lite lila om armarna och så. Ja, och sen så Maria då. Var att jag jobbade som industrielektriker ett par år innan. Och sen så, med tanke på att skola om mig från elektriker, med tanke på att bli präst. Då har jag slutat där och studera lite. Och sen var Fredrik involverade där igen. Han tyckte jag kunde hänga med han till Rian någon gång när jag gick dit. Jag hängde med han där och tyckte att det här var en väldigt bra verksamhet. Så frågade Samuel om de hade någon behov för volontärer där. Och då började jag vara där på torsdagarna. Sen så nu, senaste månaden så har jag inte varit där lika mycket tyvärr. Att jag har fått en del arbete på andra håll. Jag jobbar vikarie i olika skolor och sånt och på Ekhagen där och så.
1: Ja, för du kom ju faktiskt springandes hit idag för att du faktiskt kom direkt från Ekehagen. Yes.
3: Ja, haft en superhärlig klass, men det tog lite tid att plocka undan allt.
1: Ja. Ja. Men just det här engagemanget, det hörs ju på er båda två, hur viktigt engagemanget är. Mm. Och det ger ju också tillbaka väldigt mycket till en själv, just det här ideella engagemanget. Yes. Eller mest.
2: Just det. Oh, oh, oh. Är det barnen som lyckas med det?
3: Ja, gammal och ro. Det är nästan värre. Det är som i lördag så svullarna är nästan helt borta. Så ser det ut. Ja, en gren så slår vi undra mellan mot varandra tills den andra ger upp. Han som jag var körde emot i grundavgången tog 8 minuter. Det här.
1: Oj.
3: Det såg ut. Och sen var det ju final på det. Men han i finalen jag mötte, han hade gått på en minut innan han fick vänta. Så att han var ju typ fräsch. Det blev bara silver för mig.
1: Aj, men ändå, det är bara att gratulera. Jag har ju kört karate, så att ja, det kan se ut så emellanåt.
3: Ja.
1: Det är så.
4: Varför inte stanna kvar och lyssna till en annan inspelning utav den här gamla folkkära salmen? Och sen kommer jag att träffa kulturstrateg Rob Koe som berättar om vad som händer i Plantis den 6 juni.

0: Jag har träffat Rob Koh här från Falköpings kommun. Vad är din uppgift här i kommunen egentligen?
1: Jag jobbar som kulturstrateg och då jobbar jag båda med bidrag till olika föreningar. Men jag jobbar också med några evenemang i kommunen, till exempel 6 juni. Men det är också familjelördagar. Sen har jag uppdrag att jobba med kultur i skolan. Så det är ungefär 400 workshops och föreställningar per år som händer i skolan för alla barn och unga. Och så jobbar jag också just nu med uppdraget med kulturstället Rittaren i centrum, ett ny kulturmötesplats.
0: Hur går det?
1: Det går jättebra, det är ett spännande uppdrag. Så vi öppnar i augusti. Så det ska bli jättespännande att se och att det ska bli en mötesplats för föreningar och aktörer att kunna använda.
0: Och nu på lördag,
1: yeah.
0: Lite udda, 6 juni en lördag, det är inte så ofta det infaller.
1: Nej, precis. Ja, men det blir firandet av 6 juni i år med. Det här är mitt 9:e gång med det här evenemanget. Det är ett traditionellt evenemang där det händer liksom återkommande aktiviteter varje år. Scenpunkter och sådär. Och en stor dag för föreningar och verksamheter att ställa ut och visa sin verksamhet.
0: Hur många föreningar?
1: Vi är över 40 stycken som är med och visar sin verksamhet eller har provat på aktiviteter. Så visas både på scen och med utställningsplats i parken i Plantis.
0: När öppnar det? Hur börjar det?
1: Det börjar klockan 11 och håller på till klockan 3. Och vi har 3 scener. Vi har Amfiteatern som har den här med traditionella. Där vi både har nationaldagstal och vi har nationalsången och Mossebergs musikkår. Vi har också en 4-5-annars kör där. Och Artdance som kommer dansa på scenen sist. Men sen har vi 2 andra scener. Vi har lilla scenen. Det är ju kulturskolans scen kan man säga. Så det är ju deras elever som tar plats på scenen där. Och så har vi parkscenen. Och då är det studieförbund, vuxenskolan och studiefrämjandet som håller i den. Både för hela programmet och även liksom att organisera det.
0: Ja.
1: Och då är det lokala grupper. Det är Älvdans, Water and Wine, Escape och Van Chuck som spelar på den scenen.
0: Det kommer att hända mycket. Vad är det klockan 11?
1: Klockan 11, då börjar det på amfiscenen. Och så kan man gå runt i parken och då är det båda food trucks där man kan köpa mat och fika. Plantis Bistro öppnar också upp den dagen med nya ägare där. Och så är det alla de här prova på aktiviteterna som är där.
0: Ja.
1: Man kan också nämna att precis innan det här, klockan 10 i stadshuset, då är det firandet av 9 svenska medborgare. Då man har fått en inbjudan till det evenemanget, så det pågår först. Vi har också i Plantis då under nationaldagsfirandet utdelning av stipendier till inte stipendier utan utdelning av diplom till nyfödda i kommunen. Så det har man också fått inbjudan till om man har haft ett bebis.
0: När kommer nationaldagstalet?
1: Nationaldagstalet är klockan 13 och då är det Hannes Wolf som kommer tala. Ordförande i orkesterföreningen och har flyttat tillbaka till Falköping. Så det ska bli jättespännande att höra honom prata. Och vi har Anders Granström som är konferensier på scenen som håller ihop allt.
0: Vad är det andra för stora grejer på scenen?
1: Ja, det är väldigt mycket lokalt. Som tar
0: musikgrupper? Platsen.
1: Ja, det är musikgrupper. Det är på Amfi så är det här dansgrupp och 4-5-annars kör från kulturskolan. Det är Stråkverket, det är Mossebergs musikkår och det är Artdance. Sen finns det också stipendieutdelning för kulturstipendiet, eller kulturpriset ska det heta, ni med. Kulturpriset, idrottspriset, föreningsledarepriset, hållbar.
0: När blir det?
1: Det är efter nationaldagstalet. Så ungefär 1:15. händer det.
0: Det kommer vi att sända direkt på radion här för er som lyssnar.
1: Ja. Man kan också nämna att på museet så är det en utställning.
0: Som öppnar då, ja.
1: Ja, så precis. Som har vernissage den dagen också. Det är absolut värt ett besök om dansband och andra band från Falköping.
0: Då får vi egentligen hoppas på vädret nu.
1: Ja.
0: Tittar vi idag så ser det ju bra ut.
1: Ja, precis. Jag tänkte jag går in direkt nu.
0: Igår såg det lite konstigt ut, va? Men...
1: Ja, precis. Det ser ut som att det ska regna inför, men under lördagen så ser det ganska bra ut. Just nu i alla fall. Så vi får hålla tummarna.
0: Det har varit så förr. Och om det kommer några droppar så är det ingen som mår illa utav det.
1: Nej, vi hade ju ganska bra med regn förra året. Mm. Men vi hade ju ändå 2 500 personer i parken. Och vi körde på. Mm.
0: Det här är en tradition som kommer att stanna.
1: Ja, det tror jag absolut.
0: Vi satt här innan och pratade lite grann om hur länge det här nationaldagsfirandet egentligen har startat där. Du hade en tro att det här har dratt igång redan på 80-talet.
1: Ja.
0: Jag hittade en notering på nätet om att det här startade i sin nuvarande form 97.
1: Mm. Mm.
0: Ni som kommer ihåg kan väl höra av er till oss här på radion om ni har någonting. Jag vet ju att här i stan så var det ju 6 juni som man ville göra ett lokal helgdag innan det officiellt blev det då, 2005. Och jag har ett minne av, och det jag hittade ute var alltså att premiärfirandet 97 lockade en stor publik. För att då hade vi både Carola och Kjell Lönnå här i stan.
1: Mm.
0: Det är inga sådana stora planer i framtiden, eller har ni tankar för kommande år?
1: Nej, alltså det har utvecklat sig till ett väldigt lokalt evenemang, men uppslutning till den är ändå väldigt bra. Om vi har bra väder så brukar vi vara uppemot 4 000-5 000 personer som kommer. Så
0: det räcker.
1: Det brukar vara väldigt välbesökt. Och nu för tiden så har vi också flera evenemang. Vi har haft stadsfesten som ägde rum i centrum för bara 2 veckor sedan, där man hade lite känd artist. Så liksom man har flera aktiviteter kanske att sprida ut det på.
0: Mm. Då hörs vi och ses på lördag.
1: Det gör vi.
0: Ja, det var Rob Coe vi hörde här som berättade om vad som händer i Plantis den 6 juni. Ni kan ju också kika på utställningen Dansbandens historia på Falbygdens museum. Det är öppet 11-16 på lördag. Den här utställningen invigdes ju den gångna helgen. Men i helgen kommer man också inviga en minutställning klockan 14. Så missa inte detta, och sen finns det ju massor att se i parken.

Med det här så vill jag, Pio Dalesjö, bara önska er alla lyssnare en fortsatt skön onsdag. Det här var en sändning producerad utav FER här i Falköping.

Ja, välkomna till kvällens program som vi ska bli med lite New Orleans musik idag. Och vi ska börja med New Orleans Delight, What a Friend We Have in Jesus.

Vi ska fortsätta med New Orleans Delight, Le Guinness på sång, Robert Susemil på trumpet, Just a Little While to Stay Here.

0: Ja, du lyssnar till Radio Mullsjö 95,6 MHz. Ikväll är det Pingstförsamlingen i Mullsjö som sänder. Och alldeles strax här så var det tänkt att vi skulle ha en andakt, men på grund av att vi kom igång sent här och så tror vi att vi kör vidare här med Lasse Lindqvist och hans skivor. Så jag låter Lasse fortsätta. Varsågod Lasse.
1: Då ska vi fortsätta med New Orleans Delight och Marilyn Keller, In the Garden.

Då ska vi avsluta med Peoria Jazzband för Göteborg och Hemsjökören Over in the Glory Land. Och därmed tackar jag Bosse för idag.